0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia tisíce kilometrov, spravodajské udalosti si našli cestu až k vám. Obsah spravodajského bloku pre Slovákov žijúcich zahraničí sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Pozdravuje vás Haraj Márton.
0: Správy.
1: Prezident vyzval vládu preveriť bezpečnostné riziká. Pripomenuli sme si deň slovenskej diplomácie. Poľský minister obrany poďakoval, že posilníme východnú stráž. Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa zaoberala prekazeným podpaľačským útokom na závod na východnom Slovensku a rizikom ďalších útokov. Požaduje opatrenia, ktoré posilnia ochranu zbrojárskych firiem a ubezpečia verejnosť o pripravenosti bezpečnostných zložiek. Policajný zbor v súvislosti s prekazeným útokom prijal preventívne opatrenia, ktoré majú posilniť bezpečnosť. Slovenská diplomacia si pripomína 36 rokov od vzniku svojho predchodcu, dnešného ministerstva zahraničných vecí. Za ten čas Slovensko vybudovalo sieť 82 diplomatických zastúpení vo svete. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zdôraznil, že Slovensko dnes aktívne presadzuje svoje záujmy, posilňuje partnerstvá a tento rok predsedá Vyšehradskej skupine. Medzi hlavné priority patrí aj snaha získať nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz poďakoval Slovensku za schválenie účasti vojakov v operácii NATO Východná stráž. Slovenská vláda odobrila vyslanie vyše stovky vojakov do Poľska a Rumunska, kde budú monitorovať vzdušný priestor a podporovať protivzdušnú obranu. NATO spustilo aktivitu Východná stráž 19. septembra 2025 v reakcii na viaceré narušenia vzdušného priestoru členských krajín aliancie. Generálny prokurátor Maro Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii, že sa nevyhovelo protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Hlava štátu tak podľa šéfa prokuratúry neodstránila porušenie zákona. Investičný projekt modernizácie lodného výťahu Bratislava Vlčie hrdlo bude strategickou investíciou vo výške viac ako 60 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Ministerstva životného prostredia, ktorý schválila vláda. Projektovaná modernizácia umožní komplexnú opravu 45 plavidiel ročne, čo niekoľkonásobne prekračuje súčasnú kapacitu zariadenia. Kremnica sa od piatku do nedele stane dejiskom 46. ročníka Európskeho festivalu humoru a satíry Kremnické gegy. Ponúkne viac ako 100 vystúpení umelcov z celého sveta. Tohtoročnou témou festivalu je ekológia a humor, pričom pribudli aj dva nové hracie priestory. Akadémii humoru bude predseda česká herečka Ivana Chýlková, ktorá spolu s ďalšími členmi ocení najlepšie diela a výkony festivalu.
0: Téma dňa.
1: Ministerstvo vnútra reagovalo na plánovaný podpaľačský útok na továreň na drony na východnom Slovensku. Firma tvrdí, že Rusko sa opakovane pokúšalo zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine. Opozícia preto žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Viac povie Peter Madro.
2: Na prekazenom podpaľačskom útoku na výrobný závod dronov firmy Skieton pri Prešove mali spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Podľa polície išlo o objednaný útok, no minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu. Zatiaľ je známe len, že na zapálenie chceli použiť napalm.
3: Sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
2: V objekte sa v čase plánovaného útoku nachádzalo približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale sa odhaduje na desiatky miliónov eur. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD priblížil, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
4: Keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
2: Líder PS Michal Šimečka z plánovaného útoku podozrieva ruské tajné služby a žiada premiéra o zvolenie zvolanie Bezpečnostnej rady.
5: Vidíme všade v Európe ohrozenia sabotážami a teraz nemáme definitívne informácie, ale veľká časť z nich, ako nám hovoria spravodajské služby z Európy, má ruskú stopu.
2: K tejto stope sa prikláňa aj firma Skieton, ktorá tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Z ich vyjadrenia citujeme.
6: Nedávny pokus o útok na naše zariadenie na Slovensku je ďalším dôkazom toho, že ukrajinskí výrobcovia obranného priemyslu sa im stali skutočným trňom v oku a že sme na správnej ceste.
2: Podľa riaditeľa SIS Pavla Gašpara viedla k zadržaniu niekoľkomesačná príprava policajného zboru, tajných služieb a vojenského spravodajstva.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. V letnom období mnohí z nás v rámci oddychu častejšie siahame po dobrej literatúre. Pulty kníhkupectiev sa však prehýbajú knihami a veľakrát si nevieme vybrať. Preto často príde vhod odporúčanie na zaujímavý titul. Aj preto vám v posledných dvoch mesiacoch, milí krajania, predstavujeme slovenskú literatúru, ktorá vám môže byť príjemným dovolenkovým spoločníkom. Ak práve hľadáte titul, ktorý sa výborne číta a zároveň poučný, jeden pre vás teraz máme. Predstavíme vám knihu Amerikáni z autorského pera Tomáša Hudáka. Na stránkach knihy prerozprával príbeh svojho deda Ondreja, ktorý v mladosti odišiel za prácou do amerického Pittsburghu. Je to príbeh o priateľstve, odvahe a mapuje neľahký život a hľadanie identity slovenských migrantov v amerických oceliarniach, ktorí sa dokázali postaviť za svoje práva. Zhovárať sa budeme so samotným autorom a prečítame si aj úryvky z knihy. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
7: Vysťahovalectvo je neoddeliteľnou súčasťou slovenských dejín. Zvláštne postavenie mala najmä emigrácia do Severnej Ameriky. Začala sa obrovskou vlnou vysťahovalectva koncom 19. storočia. 100 000 ľudí odišlo za veľkú mláku za vidinou lepšieho života. Ako píše na stránkach svojej knihy Tomáš Hudák, chudoba a neúroda bola dôvodom odchodu aj jeho deda Ondreja, podobne ako mnoho ďalších mladých mužov z východného Slovenska, aby hľadal svoje šťastie v Amerike. Ondrej, alebo ako ho v Amerike volali Andy, realizoval svoj sen v meste Pittsburgh, v dôležitom ekonomickom a dopravnom uzle krajiny.
8: Pittsburgh, vďaka tomu, že sa stal tak obrovsky dôležitý pre celé Spojené štáty, to bolo naozaj to oceliarske, ale industriálne srdce Ameriky. Mm-hmm. Oni vlastne vyrábali oceľ a železo pre celé Spojené štáty. Obrovské množstvo mostov, mrakodrapov, ale hlavne budovanie železníc, vlastne, ktoré vtedy potrebovali prepojiť tú obrovskú krajinu, tak vznikalo práve tam. Tento rozmach tohto biznisu vytvoril v Pittsburghu obrovských magnátov, nielen oceliarských, ale aj uholných a mnohých ďalších, ktorí potom vlastne navezovali na ľudí, ktorí vlastne boli bankári, pretože tí mali tie peniaze, oni vedeli vlastne týmto mužom, ktorí mali nejakú ideu, čo robiť, ale vedeli im dať na to investíciu.
9: Ondrej ich však už nepočúval. Mal za sebou 2 týždne trmácania sa vlakmi a loďou, ktoré mu pripadali ako celá večnosť. Stál pod hodinami pred vstupom do staničnej rotundy a hľadel smerom do mesta, za ktorého mrakodrapmi sa schovávalo zapadajúce slnko. Pritienil si rukou oči a hltal podlhovasté kamenné budovy, ktoré sa vypínali k nebu ako obrie náhrobné kamene. Niektoré dosahovali vyše 300 stôp a viac než 20 poschodí. Z diaľky vyzerali ako kukuričné bile, ktoré sa po výdatných dažďoch predčasne vytiahli k nebu. Honosné fasády týchto novodobých palácov industriálnej šľachty boli zrkadlom úspechu, ktorý toto mesto na sútoku troch riek práve zažívalo. Ondrej netušil, že sa pozerá na oceľové srdce amerického priemyslu, z ktorého vyviera polovica železa vyrobeného v Spojených štátoch. Tie budovy vlastnili najbohatší ľudia krajiny, ktorí v Pittsburghu našli svoju zasľúbenú zem. Mená ako Carnegie, Heinz, Mellon, Frick, Westinghouse, Forbes či Kaufmann tu prisťahovalci vyslovovali s bázňou a obdivom. Rozprávali si neuveriteľné príbehy o obyčajných chlapcoch, z ktorých mnohí pochádzali tiež zo starého kontinentu a začínali rovnako ako oni s niekoľkými dolármi vo vrecku. Zázračne zbohatnúť bolo snom každého, kto prichádzal do Pittsburghu cez jeden z desiatok mostov spájajúcich tento ostrovček bohatstva so zvyškom Ameriky. Ondrej na prvý pohľad pochopil, že jeho rodné Uhorsko je oproti tomu, čo má pred sebou, len chudobným vzdialeným príbuzným Ameriky. Oblúkovú cestu pred stanicou osvetľovali elektrické lampy, ktoré už nemuseli podvečer zažínať z rebríkov mestskí zamestnanci. O úroveň nižšie, hneď vedľa stanice, rinčali električky, ktoré prepájali hlavný železničný uzol so všetkými kútmi mesta. Vysvietené výklady obchodov hýrili tovarom, ktorý bol bežne dostupný aj pre ťažko pracujúcich robotníkov. Pred stanicou parkovali desiatky aut, mnohé už s prekrytou strechou. Ondrej mal 10 rokov, keď v Košiciach videl vôbec prvý automobil v živote. Prišiel na ňom zosečoviec gróf Gejza Andráši a bola to v meste udalosť roka. Pred pittsburghskou stanicou sa to naopak autami len tak hemžilo.

0: Výroba ocele, železa, ale aj skla bola fyzicky veľmi náročná a aj napriek tomu lákala do mesta množstvo cudzincov z celého sveta. Do tohto národnostného koloritu patrili aj Slováci. Odhaduje sa, že okolo roku 1910 ich tu žilo a pracovalo okolo 100 tisíc. Neskôr ich bolo dokonca oveľa viac.
1: Tedy sa hovorilo, že vlastne Pittsburgh bol najväčšie slovenské mesto na svete, čo je trošku také vlastne zvláštne, že to bolo na úplne inom kontinente, na ktorom by sme Slovákov očakávali. Ale naozaj to vysťahovalectvo bolo strašne veľké. Tie čísla hovoria naozaj o tom čísle okolo 600 tisíc za tých 30 rokov, 40 rokov do prvej svetovej vojny. A to je, tak si uvedomím, aké ako málo nás tu bolo na našom území v tom čase, že to je možno jedna štvrtina národa vám zrazu zmizne a odíde práve do Spojených štátov.
0: Boli to jednoduchí ľudia, ktorí odchádzali kvôli tomu, že nemali peniaze, nemali z čoho žiť, bolo veľké sucho, tie ich polia nemali žiadnu úrodu. Z ktorých oblastí dnešného Slovenska ľudia odchádzali do Pittsburghu?
1: Tá najväčšia časť asi pochádzala z východného Slovenska, hlavne oblasti Zemplína, Spiša, Abova, Zošariša, ale bolo tam veľa ľudí aj ako keby zo severnej časti, hlavne pokiaľ ide o Považie, naozaj tie mesta ako Trenčín, Liptovský Mikuláš a tak ďalej.

Každá druhá sobota bola vo celiarniach výplatným dňom. Chlapi, ktorým vychádzala na sobotu nočná zmena, sa tešili na jediný celodňový nedeľný odpočinok za 14 dní. Vo celiarniach sa pracovalo 7 dní v týždni. Jeden týždeň denné, ďalší zasa nočné zmeny. Len v nedeľu sa ťahala tzv. 24, keď chlapi, nastupujúci na rannú zmenu, potiahli až do pondelňajšieho rána, aby sa vedeli v pondelok večer prehodiť na nočnú šichtu. Tí, čo boli v nedeľu ráno po nočnej, mávali teda 24-hodinové voľno. Na rozdiel od Írov, Škótov či Nemcov, ktorí ovládali jazyk a potrpeli si na to, že poznajú svoje remeslo, Slováci, Rusíni, Litovčania či Poliaci nevedeli často po anglicky ani muknúť. O výrobe ocele netušili vôbec nič a z čias poddanstva si so sebou priniesli prirodzenú náklonnosť počúvať a neodporovať vrchnosti. Aj keď boli na svoju prácu vysoko nekvalifikovaní, rýchlo sa učili a boli tvrdohlaví. Oproti Írom dokázali za rovnaký čas zvýšiť priemerné tonáže aj o štvrtinu. Samozrejme, že to medzi domácimi robotníkmi vzbudzovalo nevôľu. Aj keď sa mnohí Íri posunuli vo fabrike na lepšie miesta, posunovačov, strihačov, váľačov, kuričov či predákov a ich asistentov, stále veľká časť z nich patrila k nekvalifikovanej pracovnej sile, alebo, ako jej tu vraveli, low wage labor. Takých, ako bol Ondrej, tu bosovia pri nástupe zapisovali do kolónky unskilled a ponúkali im najnižšiu mzdu. Veľa Írov považovalo za ponižujúce pracovať s týmito nevzdelanými prisťahovalcami na jednej zmene. Túto nevraživosť vnímal aj Ondrej, keď kráčal dole východnou Carson Street a hľadal nejaké obchody, kde by si kúpil robotnícke nohavice, tielka a košele. Miestni na ňho ukradomky zazerali. Ľanová košela a nohavice uhorského strihu, ktoré mal Ondrej na sebe, prezrádzali, že do Ameriky pricestoval len nedávno. Bol pre nich len ďalším z tých ničomných privandrovalcov, ktorí rozšíria už aj tak veľkú enklávu nenažratých kobyliek. To bolo len jedno z pomenovaní, ktoré si o sebe museli Slováci vypočuť v krčmách či obchodoch. Ulice na South Side sa za posledné roky naozaj poriadne zmenili. Kým ešte donedávna vlastnili väčšinu domov potomkovia írskych, anglických a nemeckých rodín, ktoré do Ameriky prichádzali najmä z rozvinutých miest starého kontinentu, teraz okupovali tie isté ulice negramotní roľníci a sedliaci zo zaostalých dedín východnej Európy. Zámožnejšie rodiny sa preto pomaly sťahovali do americkejších častí mesta.

Slováci nechali pri vysokých peciach svoje mozole, mnohí svoje životy. Mnohí však našli lepší život, založili si tu svoje rodiny. Postavili kostoly, založili spolky, vydávali noviny, ale čo je dôležité, udržali si svoje zvyky a jazyk, aj keď veľakrát v podobe svojho nárečia. Pomáhali budovať Ameriku, ktorá z nich postupne urobila svojich občanov.

Noc nad Pittsburghom rozprestrela svoje čierne krídla a nad Monongahelou sa vznášali ťažké kúdoly vysokopecného dymu, ktorý sa valil z komínov na severnej strane rieky. Eliza nemala čas sa zastaviť. Tony a tony železnej rudy, miešanej s koksom a vápencom, hrmotali v malých vozíkoch, ktoré sa ťahali k jej hladným ústam na vrcholkoch pecí. Vysoké žlté plamene šľahali k oblohe na južnej strane, kde besemery ako draky chrlili ohne do pokojného večera. Zo spodnej stanice zubačky vyzerala rieka ako farebná maliarská paleta, v ktorej sa toto svetelné blúznenie menilo na abstraktné mazanice. Pretínala ich len zreteľná červená línia, ktorá sa ťahla riekou ako krv po porezaní. Zasa tie znamenia. Bolo krátko po 9. Po železnici prehrmel ďalší vlak. Polovicu rieky zakrývali obrovské obdĺžnikové člny, naložené uhlím, ktoré spoločnosť Jones and Laughlin vozila po prúde Monongahely zo svojej bane Vesta No. 4, ktorá zamestnávala až 1000 baníkov. Mnohí z nich ešte pred pár rokmi orali svoje polia na Spiši, Šariši či Above. Teraz takmer nepoznali denné svetlo a z podzeme pensylvánskej Kalifornie dolovali každý deň takmer 6000 ton uhlia.

0: Hoci mnohí slovenskí migranti v Amerike zostali a ich potomkovia tam žijú dodnes, boli aj takí, ktorí sa vrátili domov. Patril k ním aj dedo Tomáša Hudáka Ondrej. V roku 1920 sa z mesta plného mrakodrapov vrátil na východné Slovensko do rodičovského domu so slamenou strechou. Postavil si amerikánsky dom s veľkou verandou. Bol prvý v dedine, kto používal pri poľnohospodárskych prácach stroje. Stal sa richtárom, inicioval zbierku od amerických Slovákov na vybudovanie kostola. Svojmu mladšiemu synovi dal meno Tomáš po prezidentovi Tomášovi Garrigovi Masarykovi. Po roku 1948 však o svoj majetok nedobrovoľne prišiel. Vďaka režimu prišiel o všetko, čo si pri amerických peciach zarobil. Jeho neuveriteľný životný príbeh knižne spracoval jeho vnuk Tomáš. Prečo sa tak rozhodol?
1: Tak jednak to bol ten príbeh a tie historky, ktoré od detstva človek počúval z každej strany, lebo pochádzam naozaj z rodiny, kde tá zem bola ten základný dar, to odkiaľ si získavali obživu. Vlastne boli to generácie roľníkov a ten život bol pre nich vlastne veľmi nudný. To bolo od maštale na pole a späť, ale tu zrazu vlastne prišiel ten zlom, že mali sme v rodine niekoho, kto zažil, ako keby tie historky to vyzeralo, ako keď ste počúvali nejaké Gulliverove cesty, alebo ja neviem, Willy Fogg 80 dní okolo sveta. A samozrejme, že pri tých všetkých stretnutiach a pri tej práci sa tie historky rozprávali. A mňa to strašne fascinovalo. A ja som si do istého veku stále myslel, že to sú vymyslené veci, ktoré mi prišli absolútne surreálne. A zrazu v istom momente človek vlastne začal na strednej škole hlavne sa zaujímať tú históriu a čítal si niektoré historické veci, tak začal si uvedomať, ale to všetko úplne zapadá do seba, tu sedí, že presne bola tam tá španielská chrípka, ktorý sa počul tie historky, bola tam ten oceliarský štrajk, prvá svetová vojna, Tomáš Garrig Masaryk, ktorý bol vlastne v Pittsburghu agitovať pre Československú republiku. Čiže ja som sa začal tomu tak podrobnejšie venovať a potom som si uvedomil, že napriek tomu, že poznáme veľa tých významných našich vysťahovalcov, čiže Michal Bosák, Furdek, Murgáš, také tie významné príbehy, tých, ktorí možno uspeli.
0: Ale nie sú životné príbehy tých obyčajných ľudí zaznamenané.
1: Ktorí vlastne ako keby priniesli rovnakú akože možno obetu, ale hlavne pomohli jednak nám, tu na nás, tí, ktorí sa vrátili. Ten Tomáš Garrig Masaryk, ktorý tam prišiel, on presne vedel, prečo ich chcem dostať naspäť, lebo jednak bol ten dôvod to, že mali tie peniaze zarobené, on potreboval do tej novej republiky nejaký proste finančný kapitál, ale potreboval aj tých ľudí, ktorí už rozmýšľajú inak, ktorí sa zaujímajú presne, ako zverali o politiku, ktorí čítajú noviny, ktorí sú už trošku vzdelaní, vedia pracovať, rozumejú ako keby už aj tej industriálnej práci. A toto bola obrovská výhoda pre nás, ale zároveň sú to príbehy ľudí, ja keď som bol na tých cintorínoch v Pittsburghu, kde vidíte tie slovenské mená, ktorí vlastne prispeli aj k vybudovaniu tej Ameriky a špeciálne v kontexte dnešnej doby a toho, čo sa deje momentálne v Spojených štátoch, kedy znovu sa vznikajú také nejaké nepekné nálady voči imigrantom, tak vlastne je to strašne dôležité tým Američanom pripomínať, že toto sú vaše korene, na tomto vznikla celá Amerika a my sme k tomu do veľkej miery prispeli.
0: Vy vašu knihu promujete po celom Slovensku, aj medzi skôr narodenými, aj medzi tými neskôr narodenými. Aká je reakcia na tú knihu, pretože vlastne odhalujete aj takýmto spôsobom kus veľakrát nepoznanej histórie na Slovensku?
1: Tie reakcie sú naozaj fantastické. Ja kdekoľvek prídem a keď sa opýtam, že kto z vás tu mal v rodine nejakého Amerikána, tak väčšinou všetky ruky vyletia hore. A to je dôvod, prečo tí ľudia prišli. Tu sa veľakrát so mnou podeliť o rôzne artefakty, ktoré oni majú ešte z tej doby. Mňa teší, že mnohí majú odložené listy, ktoré dostávali ich prarodičia alebo starí rodičia od tých svojich známych v Amerike, od tej rodiny. Niektorí majú dokonca odložené šifkarty, hodné listy, majú odložené staré noviny, časopisy tej doby, ktoré vychádzajú v Amerike pre Slovákov. Dokonca jedna pani mi jeden vytlačok normálne darovala. Pre mňa je to fascinujúce to sledovať, pretože my sme na tých Amerikánov tak trošku zabudli, že celá tá éra aj tej komunistickej vlády u nás, tým, že bola tak silne protizápadne orientovaná, tak vlastne potláčala túto časť našej histórie. Veď chváliť sa tým, že máte svojich príbuzných niekde v Amerike alebo v tom prehnitom kapitalistickom systéme, tak vlastne to sa nenosilo a tí ľudia to tak mali odložené niekde na povalách a utesnené vo svojich spomienkach a v tých rodinných historkách, ale nikde sa to nepretraktovalo verejne. A zrazu je strašne cítiť návrat ku kore. Ňom. A aj tým, že ten globalizovaný svet, že sú zdigitalizované archívy, veľa ľudí vie tromi klikmi si zistiť a nájsť tie miesta, kde sú ich predkovia pochovaní v tej Amerike, vedia nájsť tie kostolíky, vedia nájsť ich dokumenty, záznamy zo sčítania obyvateľstva, dokonca vedia nájsť svojich príbuzných, možno aj 3. a 4. kolena. A mňa teší len to, že viem prispieť akoby k otvoreniu tejto diskusie a možno trošku obrátenia pozornosti k tejto významnej kapitole našich dejín, ktorá akože by si zaslúžila väčší priestor.
0: Možno aj symbolicky v tomto roku, kedy si pripomíname 250. výročie vzniku Spojených štátov amerických, kedy sa všetky jednotlivé krajiny a štáty spojili. Vy predstavujete knihu nielen tu na Slovensku, ale predstavili ste ju aj v samotnom Pittsburghu, tamojšej slovenskej komunite. Podľa vás, ako tá slovenská komunita vníma tú históriu mesta, ktorú písali takisto Slováci? Pretože samozrejme sú tam potomkovia tých Slovákov, ale sú tam aj mnohí prisťahovalci novodobej emigrácie. Uvedomujú si napríklad oni, aká tá historická stopa v tom meste je slovenská?
1: Tí Slováci, ktorí tam žijú z tej poslednej vlny emigrácie, či už tesne pred revolúciou alebo potom po roku 1989, si myslím, že to veľmi dobre uvedomujú, pretože to Slovensko je cítiť z toho mesta na každom kroku. Hej, že pre každého Slováka, ktorý tam ide po hociakej ulici, zbadá nejaký kostolík a vidí vo vitrážovom okne slovenský nápis, slovenský znak nad rímsou, proste okien alebo dverí, v ktorom v každej reštaurácii jedno z základných jedál pittsburghských sú pyrohy. Tak musí byť to prekvapený, že preboha, ako je to možné, prečo toto nie je, neviem, v Los Angeles, lebo ten Pittsburgh má túto silnú slovenskú stopu. Je to jediné mesto, kde je univerzita, kde sa dá učiť slovenčina. Čiže tam pochopíte z toho, jak veľmi presiaknuté tým našim etnikom bol kedysi to mesto a títo Slováci to vlastne vnímajú. Druhá vec je, že potom sú tam tí treťo a štvrto generační potomkovia Slovákov, ktorí rovnako mňa fascinuje to, s akým záujmom sa oni stavajú nielen k histórii toho mesta, ale vlastne aj k tomu, že kto boli tí ich prapredkovia, ako sa sem dostali a prečo sem prišli. A ja keď som bol aj na tej univerzite, tak mal som sa možnosť tam zoznámiť s niekoľkými študentami, ktorí vlastne majú svoje korene tu. A je to neuveriteľné vidieť, že tým, že oni už nevedia možno po slovensky ani slovo, ale majú spomienky na svojich starých rodičov, ktorí tak ešte rozprávali a že ich to priťahuje a idú na tú univerzitu aj s tým, že chcú napríklad tú slovenčinu si dať ako jazyk, aby si ho možno trošku viac osvojili. Chcú prísť sem. Mnohí napríklad v rámci toho štipendijného programu to majú vlastne aj v tom pláne, že cez leto prísť sem. A mnohí to už rovno využívajú na to, asi to chcú tak naplánovať, že zistiť dovtedy, odkiaľ presne prišli predkovia, aby sa išli pozrieť priamo do tých miest a obcí. Je to taká zvláštna spriaznenosť, že keď prídete do tohto mesta, cítite sa tam ako Slovak zvláštne doma. Že máte taký pocit, ako keby na vás to mesto hovorilo jazykom, ktorému vy rozumiete, ale je to vlastne dôsledok tých niekoľkých generácií Slovákov, ktorí tam vlastne nechali kúsok svojho ja a nemyslím si, že ešte je niekde inde na svete mesto, ktoré má také obrovské prepojenie na našu krajinu, ako je to práve v Pittsburghu.
0: Povedal Tomáš Hudák, autor knižného bestselleru Amerikáni.
2: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
0: Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia tisíce kilometrov, spravodajské udalosti si našli cestu až k vám. Obsah spravodajského bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Pozdravuje vás Haraj Márton.
0: Správy.
1: Prezident vyzval vládu preveriť bezpečnostné riziká. Pripomenuli sme si deň slovenskej diplomacie. Poľský minister obrany poďakoval, že posilníme východnú stráž. Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa zaoberala prekazeným podpaľačským útokom na závod na východnom Slovensku a rizikom ďalších útokov. Požaduje opatrenia, ktoré posilnia ochranu zbrojárskych firiem a ubezpečia verejnosť o pripravenosti bezpečnostných zložiek. Policajný zbor v súvislosti s prekazeným útokom prijal preventívne opatrenia, ktoré majú posilniť bezpečnosť. Slovenská diplomacia si pripomína 36 rokov od vzniku svojho predchodcu, dnešného ministerstva zahraničných vecí. Za ten čas Slovensko vybudovalo sieť 82 diplomatických zastúpení vo svete. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zdôraznil, že Slovensko dnes aktívne presadzuje svoje záujmy, posilňuje partnerstvá a tento rok predsedá Vyšehradskej skupine. Medzi hlavné priority patrí aj snaha získať nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz poďakoval Slovensku za schválenie účasti vojakov v operácii NATO Východná stráž. Slovenská vláda odobrila vyslanie vyše stovky vojakov do Poľska a Rumunska, kde budú monitorovať vzdušný priestor a podporovať protivzdušnú obranu. NATO spustilo aktivitu Východná stráž 19. septembra 2025 v reakcii na viaceré narušenia vzdušného priestoru členských krajín aliancie. Generálny prokurátor Maro Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii, že sa nevyhovelo protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Hlava štátu tak podľa šéfa prokuratúry neodstránila porušenie zákona. Investičný projekt modernizácie lodného výťahu Bratislava Vlčie hrdlo bude strategickou investíciou vo výške viac ako 60 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Ministerstva životného prostredia, ktorý schválila vláda. Projektovaná modernizácia umožní komplexnú opravu 45 plavidiel ročne, čo niekoľkonásobne prekračuje súčasnú kapacitu zariadenia. Kremnica sa od piatku do nedele stane dejiskom 46. ročníka Európskeho festivalu humoru a satíry Kremnické gegy. Ponúkne viac ako 100 vystúpení umelcov z celého sveta. Tohtoročnou témou festivalu je ekológia a humor, pričom pribudli aj dva nové hracie priestory. Akadémii humoru bude predseda česká herečka Ivana Chýlková, ktorá spolu s ďalšími členmi ocení najlepšie diela a výkony festivalu.
0: Téma dňa.
1: Ministerstvo vnútra reagovalo na plánovaný podpaľačský útok na továreň na drony na východnom Slovensku. Firma tvrdí, že Rusko sa opakovane pokúšalo zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine. Opozícia preto žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Viac povie Peter Madro.
2: Na prekazenom podpaľačskom útoku na výrobný závod dronov firmy Skieton pri Prešove mali spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Podľa polície išlo o objednaný útok, no minister vnútra Matúšuta Eštok nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu. Zatiaľ je známe len, že na zapálenie chceli použiť napalm.
3: Sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
2: V objekte sa v čase plánovaného útoku nachádzalo približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale sa odhaduje na desiatky miliónov eur. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD priblížil, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
4: Keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán, by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
2: Líder PS Michal Šimečka z plánovaného útoku podozrieva ruské tajné služby a žiada premiéra o zvolanie bezpečnostnej rady.
5: Vidíme všade v Európe ohrozenia sabotážami a teraz nemáme definitívne informácie, ale veľká časť z nich, ako nám hovoria spravodajské služby z Európy, má ruskú stopu.
2: K tejto stope sa prikláňa aj firma Skieton, ktorá tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Z ich vyjadrenia citujeme.
6: Nedávny pokus o útok na naše zariadenie na Slovensku je ďalším dôkazom toho, že ukrajinskí výrobcovia obranného priemyslu sa im stali skutočným trňom v oku a že sme na správnej ceste.
2: Podľa riaditeľa SIS Pavla Gašpara viedla k zadržaniu niekoľkomesačná príprava policajného zboru, tajných služieb a vojenského spravodajstva.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. V letnom období mnohí z nás v rámci oddychu častejšie siahame po dobrej literatúre. Pulty knihkupectiev sa však prehýbajú knihami a veľakrát si nevieme vybrať. Preto často príde vhod odporúčanie na zaujímavý titul. Aj preto vám v posledných dvoch mesiacoch, milí krajania, predstavujeme slovenskú literatúru, ktorá vám môže byť príjemným dovolenkovým spoločníkom. Ak práve hľadáte titul, ktorý sa výborne číta a zároveň poučný, jeden pre vás teraz máme. Predstavíme vám knihu Amerikáni z autorského pera Tomáša Hudáka. Na stránkach knihy prerozprával príbeh svojho deda Ondreja, ktorý v mladosti odišiel za prácou do amerického Pittsburghu. Je to príbeh o priateľstve, odvahe a mapuje neľahký život a hľadanie identity slovenských migrantov v amerických oceliarniach, ktorí sa dokázali postaviť za svoje práva. Zhovárať sa budeme so samotným autorom a prečítame si aj úryvky z knihy. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
7: Vysťahovalectvo je neoddeliteľnou súčasťou slovenských dejín. Zvláštne postavenie mala najmä emigrácia do Severnej Ameriky. Začala sa obrovskou vlnou vysťahovalectva koncom 19. storočia. 100 000 ľudí odišlo za veľkú mláku za vidinou lepšieho života. Ako píše na stránkach svojej knihy Tomáš Hudák, chudoba a neúroda bola dôvodom odchodu aj jeho deda Ondreja, podobne ako mnoho ďalších mladých mužov z východného Slovenska, aby hľadal svoje šťastie v Amerike. Ondrej, alebo ako v Amerike volali Andy, realizoval svoj sen v meste Pittsburgh, v dôležitom ekonomickom a dopravnom uzle krajiny.
8: Pittsburgh, vďaka tomu, že sa stal tak obrovsky dôležitý pre celé Spojené štáty, to bolo naozaj to oceliarske, ale industriálne srdce Ameriky. Mm-hmm. Oni vlastne vyrábali oceľ a železo pre celé Spojené štáty. Obrovské množstvo mostov, mrakodrapov, ale hlavne budovanie železníc, vlastne, ktoré vtedy potrebovali prepojiť tú obrovskú krajinu, tak vznikalo práve tam. Tento rozmach tohto biznisu vytvoril v Pittsburghu obrovských magnátov, nielen oceliarských, ale aj uholných a mnohých ďalších, ktorí potom vlastne navezovali na ľudí, ktorí vlastne boli bankári, pretože tí mali tie peniaze, oni vedeli vlastne týmto mužom, ktorí mali nejakú ideu, čo robiť, ale vedeli im dať na to investíciu.
9: Ondrej ich však už nepočúval. Mal za sebou 2 týždne trmácania sa vlakmi a loďou, ktoré mu pripadali ako celá večnosť. Stál pod hodinami pred vstupom do staničnej rotundy a hľadel smerom do mesta, za ktorého mrakodrapmi sa schovávalo zapadajúce slnko. Pritienil si rukou oči a hltal podlhovasté kamenné budovy, ktoré sa vypínali k nebu ako obrie náhrobné kamene. Niektoré dosahovali vyše 300 stôp a viac než 20 poschodí. Z diaľky vyzerali ako kukuričné bile, ktoré sa po výdatných dažďoch predčasne vytiahli k nebu. Honosné fasády týchto novodobých palácov industriálnej šľachty boli zrkadlom úspechu, ktorý toto mesto na sútoku troch riek práve zažívalo. Ondrej netušil, že sa pozerá na oceľové srdce amerického priemyslu, z ktorého vyviera polovica železa vyrobeného v Spojených štátoch. Tie budovy vlastnili najbohatší ľudia krajiny, ktorí v Pittsburghu našli svoju zasľúbenú zem. Mená ako Carnegie, Heinz, Mellon, Frick, Westinghouse, Forbes či Kaufmann tu prisťahovalci vyslovovali s bázňou a obdivom. Rozprávali si neuveriteľné príbehy o obyčajných chlapcoch, z ktorých mnohí pochádzali tiež zo starého kontinentu a začínali rovnako ako oni s niekoľkými dolármi vo vrecku. Zázračne zbohatnúť bolo snom každého, kto prichádzal do Pittsburghu cez jeden z desiatok mostov spájajúcich tento ostrovček bohatstva so zvyškom Ameriky. Ondrej na prvý pohľad pochopil, že jeho rodné Uhorsko je oproti tomu, čo má pred sebou, len chudobným vzdialeným príbuzným Ameriky. Oblúkovú cestu pred stanicou osvetľovali elektrické lampy, ktoré už nemuseli podvečer zažínať z rebríkov mestskí zamestnanci. O úroveň nižšie, hneď vedľa stanice, rinčali električky, ktoré prepájali hlavný železničný uzol so všetkými kútmi mesta. Vysvietené výklady obchodov hýrili tovarom, ktorý bol bežne dostupný aj pre ťažko pracujúcich robotníkov. Pred stanicou parkovali desiatky aut, mnohé už s prekrytou strechou. Ondrej mal 10 rokov, keď v Košiciach videl vôbec prvý automobil v živote. Prišiel na ňom z Osečoviec gróf Gejza Andráši a bola to v meste udalosť roka. Pred pittsburghskou stanicou sa to naopak autami len tak hemžilo.

0: Výroba ocele, železa, ale aj skla bola fyzicky veľmi náročná a aj napriek tomu lákala do mesta množstvo cudzincov z celého sveta. Do tohto národnostného koloritu patrili aj Slováci. Odhaduje sa, že okolo roku 1910 ich tu žilo a pracovalo okolo 100 tisíc. Neskôr ich bolo dokonca oveľa viac.
1: Tedy sa hovorilo, že vlastne Pittsburgh bol najväčšie slovenské mesto na svete, čo je trošku také vlastne zvláštne, že to bolo na úplne inom kontinente, na ktorom by sme Slovákov očakávali. Ale naozaj to vysťahovalectvo bolo strašne veľké. Tie čísla hovoria naozaj o tom čísle okolo 600 tisíc za tých 30 rokov, 40 rokov do prvej svetovej vojny. A to je, tak si uvedomím, aké ako málo nás tu bolo na našom území v tom čase, že to je možno jedna štvrtina národa vám zrazu zmizne a odíde práve do Spojených štátov.
0: Boli to jednoduchí ľudia, ktorí odchádzali kvôli tomu, že nemali peniaze, nemali z čoho žiť, bolo veľké sucho, tie ich polia nemali žiadnu úrodu. Z ktorých oblastí dnešného Slovenska ľudia odchádzali do Pittsburghu?
1: Tá najväčšia časť asi pochádzala z východného Slovenska, hlavne oblasti Zemplína, Spiša, Abova, Zošariša, ale bolo tam veľa ľudí aj ako keby zo severnej časti, hlavne pokiaľ ide o Považie, naozaj tie mesta ako Trenčín, Liptovský Mikuláš a tak ďalej.

Každá druhá sobota bola vo celiarniach výplatným dňom. Chlapi, ktorým vychádzala na sobotu nočná zmena, sa tešili na jediný celodňový nedeľný odpočinok za 14 dní. Vo celiarniach sa pracovalo 7 dní v týždni. Jeden týždeň denné, ďalší zasa nočné zmeny. Len v nedeľu sa ťahala tzv. 24, keď chlapi, nastupujúci na rannú zmenu, potiahli až do pondelňajšieho rána, aby sa vedeli v pondelok večer prehodiť na nočnú šichtu. Tí, čo boli v nedeľu ráno po nočnej, mávali teda 24-hodinové voľno. Na rozdiel od Írov, Škótov či Nemcov, ktorí ovládali jazyk a potrpeli si na to, že poznajú svoje remeslo, Slováci, Rusíni, Litovčania či Poliaci nevedeli často po anglicky ani muknúť. O výrobe ocele netušili vôbec nič a z čias poddanstva si so sebou priniesli prirodzenú náklonnosť počúvať a neodporovať vrchnosti. Aj keď boli na svoju prácu vysoko nekvalifikovaní, rýchlo sa učili a boli tvrdohlaví. Oproti Írom dokázali za rovnaký čas zvýšiť priemerné tonáže aj o štvrtinu. Samozrejme, že to medzi domácimi robotníkmi vzbudzovalo nevôľu. Aj keď sa mnohí Íri posunuli vo fabrike na lepšie miesta, posunovačov, strihačov, váľačov, kuričov či predákov a ich asistentov, stále veľká časť z nich patrila k nekvalifikovanej pracovnej sile, alebo, ako jej tu vraveli, low wage labor. Takých, ako bol Ondrej, tu bosovia pri nástupe zapisovali do kolónky unskilled a ponúkali im najnižšiu mzdu. Veľa Írov považovalo za ponižujúce pracovať s týmito nevzdelanými prisťahovalcami na jednej zmene. Túto nevraživosť vnímal aj Ondrej, keď kráčal dole východnou Carson Street a hľadal nejaké obchody, kde by si kúpil robotnícke nohavice, tielka a košele. Miestni na ňho ukradomky zazerali. Ľanová košela a nohavice uhorského strihu, ktoré mal Ondrej na sebe, prezrádzali, že do Ameriky pricestoval len nedávno. Bol pre nich len ďalším z tých ničomných privandrovalcov, ktorí rozšíria už aj tak veľkú enklávu nenažratých kobyliek. To bolo len jedno z pomenovaní, ktoré si o sebe museli Slováci vypočuť v krčmách či obchodoch. Ulice na South Side sa za posledné roky naozaj poriadne zmenili. Kým ešte donedávna vlastnili väčšinu domov potomkovia írskych, anglických a nemeckých rodín, ktoré do Ameriky prichádzali najmä z rozvinutých miest starého kontinentu, teraz okupovali tie isté ulice negramotní roľníci a sedliaci zo zaostalých dedín východnej Európy. Zámožnejšie rodiny sa preto pomaly sťahovali do americkejších častí mesta.

Keď še Slovak het do Šveta poberal, na Valale pri Jarečku zavolal. Zavolal on na Valale po dvakrát. S Bohom, otec, s Bohom, maci, šestra, brat, povedz mne, ty môj Valale široký, či ce uzrem o dva alebo tri roky, či ja budem ešte vidieť moju mac, či mne bude moja milá milovať.

Slováci nechali pri vysokých peciach svoje mozole, mnohí svoje životy. Mnohí však našli lepší život, založili si tu svoje rodiny. Postavili kostoly, založili spolky, vydávali noviny, ale čo je dôležité, udržali si svoje zvyky a jazyk, aj keď veľakrát v podobe svojho nárečia. Pomáhali budovať Ameriku, ktorá z nich postupne urobila svojich občanov.

Noc nad Pittsburghom rozprestrela svoje čierne krídla a nad Monongahelou sa vznášali ťažké kúdoly vysokopecného dymu, ktorý sa valil z komínov na severnej strane rieky. Eliza nemala čas sa zastaviť. Tony a tony železnej rudy, miešanej s koksom a vápencom, hrmotali v malých vozíkoch, ktoré sa ťahali k jej hladným ústam na vrcholkoch pecí. Vysoké žlté plamene šľahali k oblohe na južnej strane, kde besemery ako draky chrlili ohne do pokojného večera. Zo spodnej stanice zubačky vyzerala rieka ako farebná maliarská paleta, v ktorej sa toto svetelné blúznenie menilo na abstraktné mazanice. Pretínala ich len zreteľná červená línia, ktorá sa ťahla riekou ako krv po porezaní. Zasa tie znamenia. Bolo krátko po 9. Po železnici prehrmel ďalší vlak. Polovicu rieky zakrývali obrovské obdĺžnikové člny, naložené uhlím, ktoré spoločnosť Jones and Laughlin vozila po prúde Monongahely zo svojej bane Vesta No. 4, ktorá zamestnávala až 1000 baníkov. Mnohí z nich ešte pred pár rokmi orali svoje polia na Spiši, Šariši či Above. Teraz takmer nepoznali denné svetlo a z podzeme pensylvánskej Kalifornie dolovali každý deň takmer 6000 ton uhlia.

0: Hoci mnohí slovenskí migranti v Amerike zostali a ich potomkovia tam žijú dodnes, boli aj takí, ktorí sa vrátili domov. Patril k nim aj dedo Tomáša Hudáka Ondrej. V roku 1920 sa z mesta plného mrakodrapov vrátil na východné Slovensko do rodičovského domu so slamenou strechou. Postavil si amerikánsky dom s veľkou verandou. Bol prvý v dedine, kto používal pri poľnohospodárskych prácach stroje. Stal sa richtárom, inicioval zbierku od amerických Slovákov na vybudovanie kostola. Svojmu mladšiemu synovi dal meno Tomáš po prezidentovi Tomášovi Garrigovi Masarykovi. Po roku 1948 však o svoj majetok nedobrovoľne prišiel. Vďaka režimu prišiel o všetko, čo si pri amerických peciach zarobil. Jeho neuveriteľný životný príbeh knižne spracoval jeho vnuk Tomáš. Prečo sa tak rozhodol?
1: Tak jednak to bol ten príbeh a tie historky, ktoré od detstva človek počúva z každej strany, lebo pochádzam naozaj z rodiny, kde tá zem bola ten základný dar, to odkiaľ si získavali obživu. Vlastne boli to generácie roľníkov a ten život bol pre nich vlastne veľmi nudný. To bolo od maštale na pole a späť, ale tu zrazu vlastne prišiel ten zlom, že mali sme v rodine niekoho, kto zažil, ako keby tie historky to vyzeralo, ako keby ste počúvali nejaké Gulliverove cesty, alebo ja neviem, Willy Fogg 80 dní okolo sveta. A samozrejme, že pri tých všetkých stretnutiach a pri tej práci sa tie historky rozprávali. A mňa to strašne fascinovalo. A ja som si do istého veku stále myslel, že to sú vymyslené veci, ktoré mi prišli absolútne surreálne. A zrazu v istom momente človek vlastne začal na strednej škole hlavne sa zaujímať tú históriu a čítal si niektoré historické veci, tak začal si uvedomať, ale to všetko úplne zapadá do seba, tu sedí, že presne bola tam tá španielská chrípka, ktorý sa počul tie historky, bola tam ten oceliársky štrajk, prvá svetová vojna, Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý bol vlastne v Pittsburghu agitovať pre Československú republiku. Čiže ja som sa začal tomu tak podrobnejšie venovať a potom som si uvedomil, že napriek tomu, že poznáme veľa tých významných našich vysťahovalcov, čiže Michal Bosák, Furdek, Murgáš, také tie významné príbehy, tých, ktorí možno uspeli.
0: Ale nie sú životné príbehy tých obyčajných ľudí zaznamenané.
1: Ktorí vlastne ako keby priniesli rovnakú akože možno obetu, ale hlavne pomohli jednak nám, tu na náspäť, tí, ktorí sa vrátili. Ten Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý tam prišiel, on presne vedel, prečo ich chcem dostať naspäť, lebo jednak bol ten dôvod to, že mali tie peniaze zarobené, on potreboval do tej Novej republiky nejaký proste finančný kapitál, ale potreboval aj tých ľudí, ktorí už rozmýšľajú inak, ktorí sa zaujímajú presne, ako zvarali o politiku, ktorí čítajú noviny, ktorí sú už trošku vzdelaní, vedia pracovať, rozumejú ako keby už aj tej industriálnej práci. A toto bola obrovská výhoda pre nás, ale zároveň sú to príbehy ľudí, ja keď som bol na tých cintorínoch v Pittsburghu, kde vidíte tie slovenské mená, ktorí vlastne prispeli aj k vybudovaniu tej Ameriky a špeciálne v kontexte dnešnej doby a toho, čo sa deje momentálne v Spojených štátoch, kedy znovu sa vznikajú také nejaké nepekné nálady voči imigrantom, tak vlastne je to strašne dôležité tým Američanom pripomínať, že toto sú vaše korene, na tomto vznikla celá Amerika a my sme k tomu do veľkej miery prispeli.
0: Vy vašu knihu promujete po celom Slovensku, aj medzi skôr narodenými, aj medzi tými neskôr narodenými. Aká je reakcia na tú knihu, pretože vlastne odhalujete takýmto spôsobom kus veľakrát nepoznané histórie na Slovensku?
1: Tie reakcie sú naozaj fantastické. Ja kdekoľvek prídem a keď sa opýtam, že kto z vás tu mal v rodine nejakého Amerikána, tak väčšinou všetky ruky vyletia hore a to je dôvod, prečo tí ľudia prišli. Chcú sa veľakrát so mnou podeliť o rôzne artefakty, ktoré oni majú ešte z tej doby. Mňa teší, že mnohí majú odložené listy, ktoré dostávali ich prarodičia alebo starí rodičia od tých svojich známych v Amerike, od tej rodiny. Niektorí majú dokonca odložené šifkarty, hodné listy, majú odložené staré noviny, časopisy tej doby, ktoré vychádzajú v Amerike pre Slovákov. Dokonca jedna pani mi jeden vytlačok normálne darovala. Pre mňa je to fascinujúce to sledovať, pretože my sme na tých Amerikánov tak trošku zabudli, že celá tá éra aj tej komunistickej vlády u nás, tým, že bola tak silne protizápadne orientovaná, tak vlastne potláčala túto časť našej histórie. Veď chváliť sa tým, že máte svojich príbuzných niekde v Amerike alebo v tom prehnitom kapitalistickom systéme, tak vlastne to sa nenosilo a tí ľudia to tak mali odložené niekde na povalách a utesnené vo svojich spomienkach a v tých rodinných historkách, ale nikde sa to nepretraktovalo verejne. A zrazu je strašne cítiť návrat ku koreňom a aj tým, že ten globalizovaný svet, že sú zdigitalizované archívy, veľa ľudí vie tromi klikmi si zistiť a nájsť tie miesta, kde sú ich predkovia pochovaní v tej Amerike, vedia nájsť tie kostolíky, vedia nájsť ich dokumenty, záznamy zo sčítania obyvateľstva, dokonca vedia aj svojich príbuzných, možno aj 3. 4. kolena. A mňa teší len to, že viem prispieť akoby k otvoreniu tejto diskusie a možno trošku obrátenia pozornosti k tejto významnej kapitole našich dejín, ktorá akože by si zaslúžila väčší priestor.
0: Možno aj symbolicky v tomto roku, kedy si pripomíname 250. výročie vzniku Spojených štátov amerických, kedy sa všetky jednotlivé krajiny a štáty spojili. Vy predstavujete knihu nielen tu na Slovensku, ale predstavili ste ju aj v samotnom Pittsburghu, tamojšej slovenskej komunite. Podľa vás, ako tá slovenská komunita vníma tú históriu mesta, ktorú písali takisto Slováci? Pretože samozrejme sú tam potomkovia tých Slovákov, ale sú tam aj mnohí prisťahovalci novodobej emigrácie. Uvedomujú si napríklad oni, aká tá historická stopa v tom meste je slovenská?
1: Tí Slováci, ktorí tam žijú z tej poslednej vlny emigrácie, či už tesne pred revolúciou alebo potom po roku 1989, si myslím, že to veľmi dobre uvedomujú, pretože to Slovensko je cítiť z toho mesta na každom kroku, že pre každého Slováka, ktorý tam ide po hociakej ulici, zbadá nejaký kostolík a vidí vo vitrážovom okne slovenský nápis, slovenský znak nad rímsou, proste okien alebo dverí, ktoré v každej reštaurácii jedno z základných jedál pittsburghských sú pirohy, tak musí byť to prekvapený, že preboha, ako je to možné, prečo toto nie je, neviem, v Los Angeles, lebo ten Pittsburgh má túto silnú slovenskú stopu. Je to jediné mesto, kde je univerzita, kde sa dá učiť slovenčina. Čiže tam pochopíte z toho, jak veľmi presiaknuté tým našim etnikom bol kedysi to mesto a títo Slováci to vlastne vnímajú. Druhá vec je, že potom sú tam tí treťo a štvrto generační potomkovia Slovákov, ktorí rovnako mňa fascinuje to, s akým záujmom sa oni stavajú nielen k histórii toho mesta, ale vlastne aj k tomu, že kto boli tí ich prapredkovia, ako sa sem dostali a prečo sem prišli. A ja keď som bol aj na tej univerzite, tak mal som sa možnosť tam zoznámiť s niekoľkými študentami, ktorí vlastne majú svoje korene tu. A je to neuveriteľné vidieť, že tým, že oni už nevedia možno po slovensky ani slovo, ale majú spomienky na svojich starých rodičov, ktorí tak ešte rozprávali a že ich to priťahuje a idú na tú univerzitu aj s tým, že chcú napríklad tú slovenčinu si dať ako jazyk, aby si ho možno trošku viac osvojili. Chcú prísť sem. Mnohí napríklad v rámci toho štipendijného programu to majú vlastne aj v tom pláne, že cez leto prísť sem a mnohí si to už rovno využívajú na to, asi to chcú tak naplánovať, že zistiť dovtedy, odkiaľ presne prišli predkovia, aby sa išli pozrieť priamo do tých miest a obcí. Je to taká zvláštna spriaznenosť, že keď prídete do tohto mesta, cítite sa tam ako Slovak zvláštne doma. Že máte taký pocit, ako keby na vás to mesto hovorilo jazykom, ktorému vy rozumiete, ale je to vlastne dôsledok tých niekoľkých generácií Slovákov, ktorí tam vlastne nechali kúsok svojho ja a nemyslím si, že ešte je niekde inde na svete mesto, ktoré má také obrovské prepojenie na našu krajinu, ako je to práve v Pittsburghu.
0: Povedal Tomáš Hudák, autor knižného bestselleru Amerikáni.
2: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
0: Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia tisíce kilometrov, spravodajské udalosti si našli cestu až k vám. Obsah spravodajského bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Pozdravuje vás Haraj Márton.
0: Správy.
1: Prezident vyzval vládu preveriť bezpečnostné riziká. Pripomenuli sme si deň slovenskej diplomácie. Poľský minister obrany poďakoval, že posilníme východnú stráž. Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa zaoberala prekazeným podpaľačským útokom na závod na východnom Slovensku a rizikom ďalších útokov. Požaduje opatrenia, ktoré posilnia ochranu zbrojárskych firiem a ubezpečia verejnosť o pripravenosti bezpečnostných zložiek. Policajný zbor v súvislosti s prekazeným útokom prijal preventívne opatrenia, ktoré majú posilniť bezpečnosť. Slovenská diplomacia si pripomína 36 rokov od vzniku svojho predchodcu, dnešného ministerstva zahraničných vecí. Za ten čas Slovensko vybudovalo sieť 82 diplomatických zastúpení vo svete. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zdôraznil, že Slovensko dnes aktívne presadzuje svoje záujmy, posilňuje partnerstvá a tento rok predsedá Vyšehradskej skupine. Medzi hlavné priority patrí aj snaha získať nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz poďakoval Slovensku za schválenie účasti vojakov v operácii NATO Východná stráž. Slovenská vláda odobrila vyslanie vyše stovky vojakov do Poľska a Rumunska, kde budú monitorovať vzdušný priestor a podporovať protivzdušnú obranu. NATO spustilo aktivitu Východná stráž 19. septembra 2025 v reakcii na viaceré narušenia vzdušného priestoru členských krajín aliancie. Generálny prokurátor Maro Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii, že sa nevyhovelo protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Hlava štátu tak podľa šéfa prokuratúry neodstránila porušenie zákona. Investičný projekt modernizácie lodného výťahu Bratislava Vlčie hrdlo bude strategickou investíciou vo výške viac ako 60 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Ministerstva životného prostredia, ktorý schválila vláda. Projektovaná modernizácia umožní komplexnú opravu 45 plavidiel ročne, čo niekoľkonásobne prekračuje súčasnú kapacitu zariadenia. Kremnica sa od piatku do nedele stane dejiskom 46. ročníka Európskeho festivalu humoru a satíry Kremnické gegy. Ponúkne viac ako 100 vystúpení umelcov z celého sveta. Tohtoročnou témou festivalu je ekológia a humor, pričom pribudli aj dva nové hracie priestory. Akadémii humoru bude predseda česká herečka Ivana Chýlková, ktorá spolu s ďalšími členmi ocení najlepšie diela a výkony festivalu.
0: Téma dňa.
1: Ministerstvo vnútra reagovalo na plánovaný podpaľačský útok na továreň na drony na východnom Slovensku. Firma tvrdí, že Rusko sa opakovane pokúšalo zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine. Opozícia preto žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Viac povie Peter Madro.
2: Na prekazenom podpaľačskom útoku na výrobný závod dronov firmy Skieton pri Prešove mali spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Podľa polície išlo o objednaný útok, no minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu. Zatiaľ je známe len, že na zapálenie chceli použiť napalm.
3: Sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
2: V objekte sa v čase plánovaného útoku nachádzalo približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale sa odhaduje na desiatky miliónov eur. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD priblížil, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
4: Keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
2: Líder PS Michal Šimečka z plánovaného útoku podozrieva ruské tajné služby a žiada premiéra o zvolenie zvolanie Bezpečnostnej rady.
5: Vidíme všade v Európe ohrozenia sabotážami a teraz nemáme definitívne informácie, ale veľká časť z nich, ako nám hovoria spravodajské služby z Európy, má ruskú stopu.
2: K tejto stope sa prikláňa aj firma Skieton, ktorá tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Z ich vyjadrenia citujeme.
6: Nedávny pokus o útok na naše zariadenie na Slovensku je ďalším dôkazom toho, že ukrajinskí výrobcovia obranného priemyslu sa im stali skutočným trňom v oku a že sme na správnej ceste.
2: Podľa riaditeľa SIS Pavla Gašpara viedla k zadržaniu niekoľkomesačná príprava policajného zboru, tajných služieb a vojenského spravodajstva.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás nebude Ingrid Slaninková. V letnom období mnohí z nás v rámci oddychu častejšie siahame po dobrej literatúre. Pulty kníhkupectiev sa však prehýbajú knihami a veľakrát si nevieme vybrať. Preto často príde vhod odporúčanie na zaujímavý titul. Aj preto vám v posledných dvoch mesiacoch, milí krajania, predstavujeme slovenskú literatúru, ktorá vám môže byť príjemným dovolenkovým spoločníkom. Ak práve hľadáte titul, ktorý sa výborne číta a zároveň poučný, jeden pre vás teraz máme. Predstavíme vám knihu Amerikáni z autorského pera Tomáša Hudáka. Na stránkach knihy prerozprával príbeh svojho deda Ondreja, ktorý v mladosti odišiel za prácou do amerického Pittsburghu. Je to príbeh o priateľstve, odvahe a mapuje neľahký život a hľadanie identity slovenských migrantov v amerických oceliarniach, ktorí sa dokázali postaviť za svoje práva. Zhovárať sa budeme so samotným autorom a prečítame si aj úryvky z knihy. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
7: Vysťahovalectvo je neoddeliteľnou súčasťou slovenských dejín. Zvláštne postavenie mala najmä emigrácia do Severnej Ameriky. Začala sa obrovskou vlnou vysťahovalectva koncom 19. storočia. Státisíce ľudí odišlo za veľkú mláku za vidinou lepšieho života. Ako píše na stránkach svojej knihy Tomáš Hudák, chudoba a neúroda bola dôvodom odchodu aj jeho deda Ondreja, podobne ako mnoho ďalších mladých mužov z východného Slovenska, aby hľadal svoje šťastie v Amerike. Ondrej, alebo ako ho v Amerike volali Andy, realizoval svoj sen v meste Pittsburgh, v dôležitom ekonomickom a dopravnom uzle krajiny.
8: Pittsburgh, vďaka tomu, že sa stal tak obrovsky dôležitý pre celé Spojené štáty, to bolo naozaj to oceliarske, ale industriálne srdce Ameriky. Mm-hmm. Oni vlastne vyrábali oceľ a železo pre celé Spojené štáty. Obrovské množstvo mostov, mrakodrapov, ale hlavne budovanie železníc, vlastne, ktoré vtedy potrebovali prepojiť tú obrovskú krajinu, tak vznikalo práve tam. Tento rozmach tohto biznisu vytvoril v Pittsburghu obrovských magnátov, nielen oceliarských, ale aj uholných a mnohých ďalších, ktorí potom vlastne navezovali na ľudí, ktorí vlastne boli bankári, pretože tí mali tie peniaze, oni vedeli vlastne týmto mužom, ktorí mali nejakú ideu, čo robiť, ale vedeli im dať na to investíciu.
9: Ondrej ich však už nepočúval. Mal za sebou 2 týždne trmácania sa vlakmi a loďou, ktoré mu pripadali ako celá večnosť. Stál pod hodinami pred vstupom do staničnej rotundy a hľadel smerom do mesta, za ktorého mrakodrapmi sa schovávalo zapadajúce slnko. Pritienil si rukou oči a hltal podlhovasté kamenné budovy, ktoré sa vypínali k nebu ako obrie náhrobné kamene. Niektoré dosahovali vyše 300 stôp a viac než 20 poschodí. Z diaľky vyzerali ako kukuričné bile, ktoré sa po výdatných dažďoch predčasne vytiahli k nebu. Honosné fasády týchto novodobých palácov industriálnej šľachty boli zrkadlom úspechu, ktorý toto mesto na sútoku troch riek práve zažívalo. Ondrej netušil, že sa pozerá na oceľové srdce amerického priemyslu, z ktorého vyviera polovica železa vyrobeného v Spojených štátoch. Tie budovy vlastnili najbohatší ľudia krajiny, ktorí v Pittsburghu našli svoju zasľúbenú zem. Mená ako Carnegie, Heinz, Mellon, Frick, Westinghouse, Forbes či Kaufman tu prisťahovalci vyslovovali s bázňou a obdivom. Rozprávali si neuveriteľné príbehy o obyčajných chlapcoch, z ktorých mnohí pochádzali tiež zo starého kontinentu a začínali rovnako ako oni s niekoľkými dolármi vo vrecku. Zázračne zbohatnúť bolo snom každého, kto prichádzal do Pittsburghu cez jeden z desiatok mostov spájajúcich tento ostrovček bohatstva so zvyškom Ameriky. Ondrej na prvý pohľad pochopil, že jeho rodné Uhorsko je oproti tomu, čo má pred sebou, len chudobným vzdialeným príbuzným Ameriky. Oblúkovú cestu pred stanicou osvetľovali elektrické lampy, ktoré už nemuseli podvečer zažínať z rebríkov mestskí zamestnanci. O úroveň nižšie, hneď vedľa stanice, rinčali električky, ktoré prepájali hlavný železničný uzol so všetkými kútmi mesta. Vysvietené výklady obchodov hýrili tovarom, ktorý bol bežne dostupný aj pre ťažko pracujúcich robotníkov. Pred stanicou parkovali desiatky aut, mnohé už s prekrytou strechou. Ondrej mal 10 rokov, keď v Košiciach videl vôbec prvý automobil v živote. Prišiel na ňom z Osečoviec gróf Gejza Andráši a bola to v meste udalosť roka. Pred pittsburghskou stanicou sa to naopak autami len tak hemžilo.

0: Výroba ocele, železa, ale aj skla bola fyzicky veľmi náročná a aj napriek tomu lákala do mesta množstvo cudzincov z celého sveta. Do tohto národnostného koloritu patrili aj Slováci. Odhaduje sa, že okolo roku 1910 ich tu žilo a pracovalo okolo 100 000. Neskôr ich bolo dokonca oveľa viac.
1: Tedy sa hovorilo, že vlastne Pittsburgh bol najväčšie slovenské mesto na svete, čo je trošku také vlastne zvláštne, že to bolo na úplne inom kontinente, na ktorom by sme Slovákov očakávali. Ale naozaj to vysťahovalectvo bolo strašne veľké. Tie čísla hovoria naozaj o tom čísle okolo 600 000 za tých 30 rokov, 40 rokov do prvej svetovej vojny. A to je, tak si uvedomím, aké ako málo nás tu bolo na našom území v tom čase, že to je možno jedna štvrtina národa vám zrazu zmizne a odíde práve do Spojených štátov.
0: Boli to jednoduchí ľudia, ktorí odchádzali kvôli tomu, že nemali peniaze, nemali z čoho žiť, bolo veľké sucho, tie ich polia nemali žiadnu úrodu. Z ktorých oblastí dnešného Slovenska ľudia odchádzali do Pittsburghu?
1: Tá najväčšia časť asi pochádzala z východného Slovenska, hlavne oblasti Zemplína, Spiša, Abova, Zošariša, ale bolo tam veľa ľudí aj ako keby zo severnej časti, hlavne pokiaľ ide o Považie, naozaj tie mestá ako Trenčín, Liptovský Mikuláš, tak ďalej.

Každá druhá sobota bola vo celiarniach výplatným dňom. Chlapi, ktorým vychádzala na sobotu nočná zmena, sa tešili na jediný celodňový nedeľný odpočinok za 14 dní. Vo celiarniach sa pracovalo 7 dní v týždni. Jeden týždeň denné, ďalší zasa nočné zmeny. Len v nedeľu sa ťahala tzv. 24, keď chlapi, nastupujúci na rannú zmenu, potiahli až do pondelňajšieho rána, aby sa vedeli v pondelok večer prehodiť na nočnú šichtu. Tí, čo boli v nedeľu ráno po nočnej, mávali teda 24-hodinové voľno. Na rozdiel od Írov, Škótov či Nemcov, ktorí ovládali jazyk a potrpeli si na to, že poznajú svoje remeslo, Slováci, Rusíni, Litovčania či Poliaci nevedeli často po anglicky ani muknúť. O výrobe ocele netušili vôbec nič a z čias poddanstva si so sebou priniesli prirodzenú náklonnosť počúvať a neodporovať vrchnosti. Aj keď boli na svoju prácu vysoko nekvalifikovaní, rýchlo sa učili a boli tvrdohlaví. Oproti Írom dokázali za rovnaký čas zvýšiť priemerné tonáže aj o štvrtinu. Samozrejme, že to medzi domácimi robotníkmi vzbudzovalo nevôľu. Aj keď sa mnohí Íri posunuli vo fabrike na lepšie miesta, posunovačov, strihačov, váľačov, kuričov či predákov a ich asistentov, stále veľká časť z nich patrila k nekvalifikovanej pracovnej sile, alebo, ako jej tu vraveli, low wage labor. Takých, ako bol Ondrej, tu bosovia pri nástupe zapisovali do kolónky unskilled a ponúkali im najnižšiu mzdu. Veľa Írov považovalo za ponižujúce pracovať s týmito nevzdelanými prisťahovalcami na jednej zmene. Túto nevraživosť vnímal aj Ondrej, keď kráčal dole východnou Carson Street a hľadal nejaké obchody, kde by si kúpil robotnícke nohavice, tielka a košele. Miestni na ňho ukradomky zazerali. Ľanová košela a nohavice uhorského strihu, ktoré mal Ondrej na sebe, prezrádzali, že do Ameriky pricestoval len nedávno. Bol pre nich len ďalším z tých ničomných privandrovalcov, ktorí rozšíria už aj tak veľkú enklávu nenažratých kobyliek. To bolo len jedno z pomenovaní, ktoré si o sebe museli Slováci vypočuť v krčmách či obchodoch. Ulice na South Side sa za posledné roky naozaj poriadne zmenili. Kým ešte donedávna vlastnili väčšinu domov potomkovia írskych, anglických a nemeckých rodín, ktoré do Ameriky prichádzali najmä z rozvinutých miest starého kontinentu, teraz okupovali tie isté ulice negramotní roľníci a sedliaci zo zaostalých dedín východnej Európy. Zámožnejšie rodiny sa preto pomaly sťahovali do americkejších častí mesta.

Slováci nechali pri vysokých peciach svoje mozole, mnohí svoje životy. Mnohí však našli lepší život, založili si tu svoje rodiny. Postavili kostoly, založili spolky, vydávali noviny, ale čo je dôležité, udržali si svoje zvyky a jazyk, aj keď veľakrát v podobe svojho nárečia. Pomáhali budovať Ameriku, ktorá z nich postupne urobila svojich občanov.

Noc nad Pittsburghom rozprestrela svoje čierne krídla a nad Monongahela sa vznášali ťažké kúdoly vysokopecného dymu, ktorý sa valil z komínov na severnej strane rieky. Eliza nemala čas sa zastaviť. Tony a tony železnej rudy miešanej s koksom a vápencom hrmotali v malých vozíkoch, ktoré sa ťahali k jej hladným ústam na vrcholkoch pecí. Vysoké žlté plamene šľahali k oblohe na južnej strane, kde besemery ako draky chrlili ohne do pokojného večera. Zo spodnej stanice zubačky vyzerala rieka ako farebná maliarská paleta, v ktorej sa toto svetelné blúznenie menilo na abstraktné mazanice. Pretínala ich len zretelná červená línia, ktorá sa ťahla riekou ako krv po porezaní. Zasa tie znamenia. Bolo krátko po 9. Po železnici prehrmel ďalší vlak. Polovicu rieky zakrývali obrovské obdĺžnikové člny, naložené uhlím, ktoré spoločnosť Jones & Laughlin vozila po prúde Monongahely zo svojej bane Vesta No. 4, ktorá zamestnávala až 1000 baníkov. Mnohí z nich ešte pred pár rokmi orali svoje polia na Spiši, Šariši či Above. Teraz takmer nepoznali denné svetlo a z podzeme pensylvánskej Kalifornie dolovali každý deň takmer 6000 ton uhlia.

0: Hoci mnohí slovenskí emigranti v Amerike zostali a ich potomkovia tam žijú dodnes, boli aj takí, ktorí sa vrátili domov. Patril k nim aj dedo Tomáša Hudáka Ondrej. V roku 1920 sa z mesta plného mrakodrapov vrátil na východné Slovensko do rodičovského domu so slamenou strechou. Postavil si amerikánsky dom s veľkou verandou. Bol prvý v dedine, kto používal pri poľnohospodárskych prácach stroje. Stal sa richtárom, inicioval zbierku od amerických Slovákov na vybudovanie kostola. Svojmu mladšiemu synovi dal meno Tomáš po prezidentovi Tomášovi Garrigovi Masarykovi. Po roku 1948 však o svoj majetok nedobrovoľne prišiel. Vďaka režimu prišiel o všetko, čo si pri amerických peciach zarobil. Jeho neuveriteľný životný príbeh knižne spracoval jeho vnuk Tomáš. Prečo sa tak rozhodol?
1: Tak jednak to bol ten príbeh a tie historky, ktoré od detstva človek počúval z každej strany, lebo pochádzam naozaj z rodiny, kde tá zem bola ten základný dar, to odkiaľ si získavali obživu. Vlastne boli to generácie roľníkov a ten život bol pre nich vlastne veľmi nudný. To bolo od maštale na pole a späť, ale tu zrazu vlastne prišiel ten zlom, že mali v rodine niekoho, kto zažil, ako keby tie historky to vyzeralo, ako keby ste počúvali nejaké Gulliverove cesty alebo ja neviem, Willy Fogg 80 dní okolo sveta. A samozrejme, že pri tých všetkých stretnutiach a pri tej práci sa tie historky rozprávali. A mňa to strašne fascinovalo. A ja som si do istého veku stále myslel, že to sú vymyslené veci, ktoré mi prišli absolútne surreálne. A zrazu v istom momente človek vlastne začal na strednej škole hlavne sa zaujímať tú históriu a čítal si niektoré historické veci, tak začal si uvedomať, ale to všetko úplne zapadá do seba, tu sedí, že presne bola tam tá španielská chrípka, ktorý sa počul tie historky, bola tam ten oceliarský štrajk, prvá svetová vojna, Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý bol vlastne v Pittsburghu agitovať pre Československú republiku. Čiže ja som sa začal tomu tak podrobnejšie venovať a potom som si uvedomil, že napriek tomu, že poznáme veľa tých významných našich vysťahovalcov, čiže Michal Bosák, Furdek, Murgáš, také tie významné príbehy, tí, ktorí možno uspeli.
0: Ale nie sú životné príbehy tých obyčajných ľudí zaznamenané.
1: Ktorí vlastne ako keby priniesli rovnakú akože možno obetu, ale hlavne pomohli jednak nám, tu na naspäť, tí, ktorí sa vrátili. Ten Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý tam prišiel, on presne vedel, prečo ich chcem dostať naspäť, lebo jednak bol ten dôvod to, že mali tie peniaze zarobené, on potreboval do tej Novej republiky nejaký proste finančný kapitál, ale potreboval aj tých ľudí, ktorí už rozmýšľajú inak, ktorí sa zaujímajú presne, ako zvarali o politiku, ktorí čítajú noviny, ktorí sú už trošku vzdelaní, vedia pracovať, rozumejú ako keby už aj tej industriálnej práci. A toto bola obrovská výhoda pre nás, ale zároveň sú to príbehy ľudí, ja keď som bol na tých cintorinoch v Pittsburghu, kde vidíte tie slovenské mená, ktorí vlastne prispeli aj k vybudovaniu tej Ameriky a špeciálne v kontexte dnešnej doby a toho, čo sa deje momentálne v Spojených štátoch, kedy znovu sa vznikajú také nejaké nepekné nálady voči imigrantom, tak vlastne je to strašne dôležité tým Američanom pripomínať, že toto sú vaše korene, na tomto vznikla celá Amerika a my sme k tomu do veľkej miery prispeli.
0: Vy vašu knihu promujete po celom Slovensku, aj medzi skôr narodenými, aj medzi tými neskôr narodenými. Aká je reakcia na tú knihu, pretože vlastne odhaľujete aj takýmto spôsobom kus veľakrát nepoznané histórie na Slovensku?
1: Tie reakcie sú naozaj fantastické. Ja kdekoľvek prídem a keď sa opýtam, že kto z vás tu mal v rodine nejakého Amerikána, tak väčšinou všetky ruky vyletia hore a to je dôvod, prečo tí ľudia prišli. Tu sa veľká so mnou podeliť o rôzne artefakty, ktoré oni majú ešte z tej doby. Mňa teší, že mnohí majú odložené listy, ktoré dostávali ich prarodičia alebo starí rodičia od tých svojich známych v Amerike, od tej rodiny. Niektorí majú dokonca odložené šifkarty, rodné listy, majú odložené staré noviny, časopisy tej doby, ktoré vychádzajú v Amerike pre Slovákov. Dokonca jedna pani mi jeden vytlačok normálne darovala. Pre mňa je to fascinujúce to sledovať, pretože my sme na tých Amerikánov tak trošku zabudli, že celá tá éra aj tej komunistické vlády u nás, tým, že bola tak silne protizápadne orientovaná, tak vlastne potláčala túto časť našej histórie. Veď chváliť sa tým, že máte svojich príbuzných niekde v Amerike alebo v tom prehnitom kapitalistickom systéme, tak vlastne to sa nenosilo a tí ľudia to tak mali odložené niekde na povalách a utesnené vo svojich spomienkach a v tých rodinných historkách, ale nikde sa to nepretraktovalo verejne. A zrazu je strašne cítiť návrat reňom a aj tým, že ten globalizovaný svet, že sú zdigitalizované archívy, veľa ľudí vie tromi klikmi si zistiť a nájsť tie miesta, kde sú ich predkovia pochovaní v tej Amerike, vedia nájsť tie kostolíky, vedia nájsť ich dokumenty, záznamy zo sčítania obyvateľstva, dokonca vedia nájsť svojich príbuzných, možno aj z 3. a 4. kolena. A mňa teší len to, že viem prispieť akoby k otvoreniu tejto diskusie a možno trošku obrátenia pozornosti k tejto významnej kapitole našich dejín, ktorá akože by si zaslúžila väčší priestor.
0: Možno aj symbolicky v tomto roku, kedy si pripomíname 250. výročie vzniku Spojených štátov amerických, kedy sa všetky jednotlivé krajiny a štáty spojili. Vy predstavujete knihu nielen tu na Slovensku, ale predstavili ste ju aj v samotnom Pittsburghu, tamojšej slovenskej komunite. Podľa vás, ako tá slovenská komunita vníma tú históriu mesta, ktorú písali takisto Slováci? Pretože samozrejme sú tam potomkovia tých Slovákov, ale sú tam aj mnohí prisťahovalci novodobej emigrácie. Uvedomujú si napríklad oni, aká tá historická stopa v tom meste je slovenská?
1: Tí Slováci, ktorí tam žijú z tej poslednej vlny emigrácie, či už tesne pred revolúciou alebo potom po roku 1989, si myslím, že to veľmi dobre uvedomujú, pretože to Slovensko je cítiť z toho mesta na každom kroku. Hej, že pre každého Slováka, ktorý tam ide po hociakej ulici, zbadá nejaký kostolík a vidí vo vitrážovom okne slovenský nápis, slovenský znak nad rímsou, proste okien alebo dverí, v ktorom v každej reštaurácii jedno z základných jedál pittsburghských sú pyrohy. Tak musí byť to prekvapený, že preboha, ako je to možné, prečo toto nie je, neviem, v Los Angeles, lebo ten Pittsburgh má túto silnú slovenskú stopu. Je to jediné mesto, kde je univerzita, kde sa dá učiť slovenčina. Čiže tam pokopíte z toho, jak veľmi presiaknuté tým našim etnikom bol kedysi to mesto a títo Slováci to vlastne vnímajú. Druhá vec je, že potom sú tam tí treťo- a štvrtogeneráční potomkovia Slovákov, ktorí rovnako mňa fascinuje to, s akým záujmom sa oni stavajú nielen k histórii toho mesta, ale vlastne aj k tomu, že kto boli tí ich prapredkovia, ako sa sem dostali a prečo sem prišli. A ja keď som bol na tej univerzite, tak mal som sa možnosť tam zoznámiť s niekoľkými študentami, ktorí vlastne majú svoje korene tu. A je to neuveriteľné vidieť, že tým, že oni už nevedia možno po slovensky ani slovo, ale majú spomienky na svojich starých rodičov, ktorí tak ešte rozprávali a že ich to priťahuje a idú na tú univerzitu aj s tým, že chcú napríklad tú slovenčinu si dať ako jazyk, aby si ho možno trošku viac osvojili. Chcú prísť sem. Mnohí napríklad v rámci toho štipendijného programu to majú vlastne aj v tom pláne, že cez leto prísť sem. Mnohí si to už rovno využívajú na to, asi to chcú tak naplánovať, že zistiť dovtedy, odkiaľ presne prišli predkovia, aby sa išli pozrieť priamo do tých miest a obcí. Je to taká zvláštna spriaznenosť, že keď prídete do tohto mesta, cítite sa tam ako Slovak zvláštne doma. Že máte taký pocit, ako keby na vás to mesto hovorilo jazykom, ktorému vy rozumiete, ale je to vlastne dôsledok tých niekoľkých generácií Slovákov, ktorí tam vlastne nechali kúsok svojho ja a nemyslím si, že ešte je niekde inde na svete mesto, ktoré má také obrovské prepojenie na našu krajinu, ako je to práve v Pittsburghu.
0: Povedal Tomáš Hudák, autor knižného bestselleru Amerikáni.
2: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
0: Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia tisíce kilometrov, spravodajské udalosti si našli cestu až k vám. Obsah spravodajského bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Pozdravuje vás Haraj Márton.
0: Správy.
1: Prezident vyzval vládu preveriť bezpečnostné riziká. Pripomenuli sme si deň slovenskej diplomácie. Poľský minister obrany poďakoval, že posilníme východnú stráž. Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa zaoberala prekazeným podpaľačským útokom na závod na východnom Slovensku a rizikom ďalších útokov. Požaduje opatrenia, ktoré posilnia ochranu zbrojárskych firiem a ubezpečia verejnosť o pripravenosti bezpečnostných zložiek. Policajný zbor v súvislosti s prekazeným útokom prijal preventívne opatrenia, ktoré majú posilniť bezpečnosť. Slovenská diplomacia si pripomína 36 rokov od vzniku svojho predchodcu, dnešného ministerstva zahraničných vecí. Za ten čas Slovensko vybudovalo sieť 82 diplomatických zastúpení vo svete. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zdôraznil, že Slovensko dnes aktívne presadzuje svoje záujmy, posilňuje partnerstvá a tento rok predsedá Vyšehradskej skupine. Medzi hlavné priority patrí aj snaha získať nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš poďakoval Slovensku za schválenie účasti vojakov v operácii NATO Východná stráž. Slovenská vláda odobrila vyslanie vyše stovky vojakov do Poľska a Rumunska, kde budú monitorovať vzdušný priestor a podporovať protivzdušnú obranu. NATO spustilo aktivitu Východná stráž 19. septembra 2025 v reakcii na viaceré narušenia vzdušného priestoru členských krajín aliancie. Generálny prokurátor Maro Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii, že sa nevyhovelo protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Hlava štátu tak podľa šéfa prokuratúry neodstránila porušenie zákona. Investičný projekt modernizácie lodného výťahu Bratislava Vlčie hrdlo bude strategickou investíciou vo výške viac ako 60 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Ministerstva životného prostredia, ktorý schválila vláda. Projektovaná modernizácia umožní komplexnú opravu 45 plavidiel ročne, čo niekoľkonásobne prekračuje súčasnú kapacitu zariadenia. Kremnica sa od piatku do nedele stane dejiskom 46. ročníka Európskeho festivalu humoru a satíry Kremnické gegy. Ponúkne viac ako 100 vystúpení umelcov z celého sveta. Tohtoročnou témou festivalu je ekológia a humor, pričom pribudli aj dva nové hracie priestory. Akadémii humoru bude predseda česká herečka Ivana Chýlková, ktorá spolu s ďalšími členmi ocení najlepšie diela a výkony festivalu.
0: Téma dňa.
1: Ministerstvo vnútra reagovalo na plánovaný podpaľačský útok na továreň na drony na východnom Slovensku. Firma tvrdí, že Rusko sa opakovane pokúšalo zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine. Opozícia preto žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Viac povie Peter Madro.
2: Na prekazenom podpaľačskom útoku na výrobný závod dronov firmy Skieton pri Prešove mali spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Podľa polície išlo o objednaný útok, no minister vnútra Matúš Utaještok nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu. Zatiaľ je známe len, že na zapálenie chceli použiť napalm.
3: Sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
2: V objekte sa v čase plánovaného útoku nachádzalo približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale sa odhaduje na desiatky miliónov eur. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD priblížil, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
4: Keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
2: Líder PS Michal Šimečka z plánovaného útoku podozrieva ruské tajné služby a žiada premiéra o zvolenie zvolanie Bezpečnostnej rady.
5: Vidíme všade v Európe ohrozenia sabotážami a teraz nemáme definitívne informácie, ale veľká časť z nich, ako nám hovoria spravodajské služby z Európy, má ruskú stopu.
2: K tejto stope sa prikláňa aj firma Skieton, ktorá tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Z ich vyjadrenia citujeme.
6: Nedávny pokus o útok na naše zariadenie na Slovensku je ďalším dôkazom toho, že ukrajinskí výrobcovia obranného priemyslu sa im stali skutočným trňom v oku a že sme na správnej ceste.
2: Podľa riaditeľa SIS Pavla Gašpara viedla k zadržaniu niekoľkomesačná príprava policajného zboru, tajných služieb a vojenského spravodajstva.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. V letnom období mnohí z nás v rámci oddychu častejšie siahame po dobrej literatúre. Pulty knihkupectiev sa však prehýbajú knihami a veľakrát si nevieme vybrať. Preto často príde vhod odporúčanie na zaujímavý titul. Aj preto vám v posledných dvoch mesiacoch, milí krajania, predstavujeme slovenskú literatúru, ktorá vám môže byť príjemným dovolenkovým spoločníkom. Ak práve hľadáte titul, ktorý sa výborne čítá a zároveň poučný, jeden pre vás teraz máme. Predstavíme vám knihu Amerikáni z autorského pera Tomáša Hudáka. Na stránkach knihy prerozprával príbeh svojho deda Ondreja, ktorý v mladosti odišiel za prácou do amerického Pittsburghu. Je to príbeh o priateľstve, odvahe a mapuje neľahký život a hľadanie identity slovenských migrantov v amerických oceliarniach, ktorí sa dokázali postaviť za svoje práva. Zhovárať sa budeme so samotným autorom a prečítame si aj úryvky z knihy. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.

0: Vysťahovalectvo je neoddeliteľnou súčasťou slovenských dejín. Zvláštne postavenie mala najmä emigrácia do Severnej Ameriky. Začala sa obrovskou vlnou vysťahovalectva koncom 19. storočia. 100 000 ľudí odišlo za veľkú mláku za vidinou lepšieho života. Ako píše na stránkach svojej knihy Tomáš Hudák, chudoba a neúroda bola dôvodom odchodu aj jeho deda Ondreja, podobne ako mnoho ďalších mladých mužov z východného Slovenska, aby hľadal svoje šťastie v Amerike. Ondrej, alebo ako v Amerike volali Andy, realizoval svoj sen v meste Pittsburgh, v dôležitom ekonomickom a dopravnom uzle krajiny.
1: Pittsburgh, vďaka tomu, že sa stal tak obrovsky dôležitý pre celé Spojené štáty, to bolo naozaj to oceliarske, ale industriálne srdce Ameriky. Mm-hmm. Oni vlastne vyrábali oceľ a železo pre celé Spojené štáty. Obrovské množstvo mostov, mrakodrapov, ale hlavne budovanie železníc, vlastne, ktoré vtedy potrebovali prepojiť tú obrovskú krajinu, tak vznikalo práve tam. Tento rozmach tohto biznisu vytvoril v Pittsburghu obrovských magnátov, nielen oceliarských, ale aj uholných a mnohých ďalších, ktorí potom vlastne navezovali na ľudí, ktorí vlastne boli bankári, pretože tí mali tie peniaze, oni vedeli vlastne týmto mužom, ktorí mali nejakú ideu, čo robiť, ale vedeli im dať na to investíciu.
2: Ondrej ich však už nepočúval. Mal za sebou 2 týždne trmácania sa vlakmi a loďou, ktoré mu pripadali ako celá večnosť. Stál pod hodinami pred vstupom do staničnej rotundy a hľadel smerom do mesta, za ktorého mrakodrapmi sa schovávalo zapadajúce slnko. Pritienil si rukou oči a hltal podlhovasté kamenné budovy, ktoré sa vypínali k nebu ako obrie náhrobné kamene. Niektoré dosahovali vyše 300 stôp a viac než 20 poschodí. Z diaľky vyzerali ako kukuričné bile, ktoré sa po výdatných dažďoch predčasne vytiahli k nebu. Honosné fasády týchto novodobých palácov industriálnej šľachty boli zrkadlom úspechu, ktorý toto mesto na sútoku troch riek práve zažívalo. Ondrej netušil, že sa pozerá na oceľové srdce amerického priemyslu, z ktorého vyviera polovica železa vyrobeného v Spojených štátoch. Tie budovy vlastnili najbohatší ľudia krajiny, ktorí v Pittsburghu našli svoju zasľúbenú zem. Mená ako Carnegie, Heinz, Mellon, Frick, Westinghouse, Forbes či Kaufmann tu prisťahovalci vyslovovali s bázňou a obdivom. Rozprávali si neuveriteľné príbehy o obyčajných chlapcoch, z ktorých mnohí pochádzali tiež zo starého kontinentu a začínali rovnako ako oni s niekoľkými dolármi vo vrecku. Zázračne zbohatnúť bolo snom každého, kto prichádzal do Pittsburghu cez jeden z 10 mostov spájajúcich tento ostrovček bohatstva so zvyškom Ameriky. Ondrej na prvý pohľad pochopil, že jeho rodné Uhorsko je oproti tomu, čo má pred sebou, len chudobným vzdialeným príbuzným Ameriky. Oblúkovú cestu pred stanicou osvetľovali elektrické lampy, ktoré už nemuseli podvečer zažínať z rebríkov mestskí zamestnanci. O úroveň nižšie, hneď vedľa stanice, rinčali električky, ktoré prepájali hlavný železničný uzol so všetkými kútmi mesta. Vysvietené výklady obchodov hýrili tovarom, ktorý bol bežne dostupný aj pre ťažko pracujúcich robotníkov. Pred stanicou parkovali 10 aut, mnohé už s prekrytou strechou. Ondrej mal 10 rokov, keď v Košiciach videl vôbec prvý automobil v živote. Prišiel na ňom z Osečoviec gróf Gejza Andráši a bola to v meste udalosť roka. Pred pittsburghskou stanicou sa to naopak autami len tak hemžilo.

0: Výroba ocele, železa, ale aj skla bola fyzicky veľmi náročná a aj napriek tomu lákala do mesta množstvo cudzincov z celého sveta. Do tohto národnostného koloritu patrili aj Slováci. Odhaduje sa, že okolo roku 1910 ich tu žilo a pracovalo okolo 100 tisíc. Neskôr ich bolo dokonca oveľa viac.
1: Tedy sa hovorilo, že vlastne Pittsburgh bol najväčšie slovenské mesto na svete, čo je trošku také vlastne zvláštne, že to bolo na úplne inom kontinente, na ktorom by sme Slovákov očakávali. Ale naozaj to vysťahovalectvo bolo strašne veľké. Tie čísla hovoria naozaj o tom čísle okolo 600 tisíc za tých 30 rokov, 40 rokov do prvej svetovej vojny. A to je, tak si uvedomím, aké ako málo nás tu bolo na našom území v tom čase, že to je možno jedna štvrtina národa vám zrazu zmizne a odíde práve do Spojených štátov.
0: Boli to jednoduchí ľudia, ktorí odchádzali kvôli tomu, že nemali peniaze, nemali z čoho žiť, bolo veľké sucho, tie ich polia nemali žiadnu úrodu. Z ktorých oblastí dnešného Slovenska ľudia odchádzali do Pittsburghu?
1: Tá najväčšia časť asi pochádzala z východného Slovenska, hlavne oblasti Zemplína, Spiša, Abova, Zošariša, ale bolo tam veľa ľudí aj ako keby zo severnej časti, hlavne pokiaľ ide o Považie, naozaj tie mesta ako Trenčín, Liptovský Mikuláš, tak ďalej.

Každá druhá sobota bola vo celiarniach výplatným dňom. Chlapi, ktorým vychádzala na sobotu nočná zmena, sa tešili na jediný celodňový nedeľný odpočinok za 14 dní. Vo celiarniach sa pracovalo 7 dní v týždni. Jeden týždeň denné, ďalší zasa nočné zmeny. Len v nedeľu sa ťahala tzv. 24, keď chlapi, nastupujúci na rannú zmenu, potiahli až do pondelňajšieho rána, aby sa vedeli v pondelok večer prehodiť na nočnú šichtu. Tí, čo boli v nedeľu ráno po nočnej, mávali teda 24-hodinové voľno. Na rozdiel od Írov, Škótov či Nemcov, ktorí ovládali jazyk a potrpeli si na to, že poznajú svoje remeslo, Slováci, Rusíni, Litovčania či Poliaci nevedeli často po anglicky ani muknúť. O výrobe ocele netušili vôbec nič a z čias poddanstva si so sebou priniesli prirodzenú náklonnosť počúvať a neodporovať vrchnosti. Aj keď boli na svoju prácu vysoko nekvalifikovaní, rýchlo sa učili a boli tvrdohlaví. Oproti Írom dokázali za rovnaký čas zvýšiť priemerné tonáže aj o štvrtinu. Samozrejme, že to medzi domácimi robotníkmi vzbudzovalo nevôľu. Aj keď sa mnohí Íri posunuli vo fabrike na lepšie miesta, posunovačov, strihačov, váľačov, kuričov či predákov a ich asistentov, stále veľká časť z nich patrila k nekvalifikovanej pracovnej sile, alebo, ako jej tu vraveli, low wage labor. Takých, ako bol Ondrej, tu bosovia pri nástupe zapisovali do kolónky unskilled a ponúkali im najnižšiu mzdu. Veľa Írov považovalo za ponižujúce pracovať s týmito nevzdelanými prisťahovalcami na jednej zmene. Túto nevraživosť vnímal aj Ondrej, keď kráčal dole východnou Carson Street a hľadal nejaké obchody, kde by si kúpil robotnícke nohavice, tielka a košele. Miestni na ňho ukradomky zazerali. Ľanová košela a nohavice uhorského strihu, ktoré mal Ondrej na sebe, prezrádzali, že do Ameriky pricestoval len nedávno. Bol pre nich len ďalším z tých ničomných privandrovalcov, ktorí rozšíria už aj tak veľkú enklávu nenažratých kobyliek. To bolo len jedno z pomenovaní, ktoré si o sebe museli Slováci vypočuť v krčmách či obchodoch. Ulice na South Side sa za posledné roky naozaj poriadne zmenili. Kým ešte donedávna vlastnili väčšinu domov potomkovia írskych, anglických a nemeckých rodín, ktoré do Ameriky prichádzali najmä z rozvinutých miest starého kontinentu, teraz okupovali tie isté ulice negramotní roľníci a sedliaci zo zaostalých dedín východnej Európy. Zámožnejšie rodiny sa preto pomaly sťahovali do americkejších častí mesta.

keď še Slovak het do Šveta poberal, na Valale pri Jarečku zavolal. Zavolal on na Valale po dvakrát. S Bohom, otec, s Bohom, maci, šestra, brat. Povedz mne, ty môj Valale široký, či ce uzrem o dva alebo tri roky. Či ja budem ešte vidieť moju mac, či mne bude moja milá milovať.

Slováci nechali pri vysokých peciach svoje mozole, mnohí svoje životy. Mnohí však našli lepší život, založili si tu svoje rodiny. Postavili kostoly, založili spolky, vydávali noviny, ale čo je dôležité, udržali si svoje zvyky a jazyk, aj keď veľakrát v podobe svojho nárečia. Pomáhali budovať Ameriku, ktorá z nich postupne urobila svojich občanov.

Noc nad Pittsburghom rozprestrela svoje čierne krídla a nad Monongahela sa vznášali ťažké kúdoly vysokopecného dymu, ktorý sa valil z komínov na severnej strane rieky. Eliza nemala čas sa zastaviť. Tony a tony železnej rudy, miešanej s koksom a vápencom, hrmotali v malých vozíkoch, ktoré sa ťahali k jej hladným ústam na vrcholkoch pecí. Vysoké žlté plamene šľahali k oblohe na južnej strane, kde besemery ako draky chrlili ohne do pokojného večera. Zo spodnej stanice Zubačky vyzerala rieka ako farebná maliarská paleta, v ktorej sa toto svetelné blúznenie menilo na abstraktné mazanice. Pretínala ich len zreteľná červená línia, ktorá sa tiahla riekou ako krv po porezaní. Zasa tie znamenia. Bolo krátko po 9. Po železnici prehrmel ďalší vlak. Polovicu rieky zakrývali obrovské obdĺžnikové člny, naložené uhlím, ktoré spoločnosť Jones & Laughlin vozila po prúde Monongahely zo svojej bane Vesta No. 4, ktorá zamestnávala až 1000 baníkov. Mnohí z nich ešte pred pár rokmi orali svoje polia na Spiši, Šariši či Above. Teraz takmer nepoznali denné svetlo a z podzeme pensylvánskej Kalifornie dolovali každý deň takmer 6000 ton uhlia.

0: Hoci mnohí slovenskí emigranti v Amerike zostali a ich potomkovia tam žijú dodnes, boli aj takí, ktorí sa vrátili domov. Patril k nim aj dedo Tomáša Hudáka Ondrej. V roku 1920 sa z mesta plného mrakodrapov vrátil na východné Slovensko do rodičovského domu so slamenou strechou. Postavil si amerikánsky dom s veľkou verandou. Bol prvý v dedine, kto používal pri poľnohospodárskych prácach stroje. Stal sa richtárom, inicioval zbierku od amerických Slovákov na vybudovanie kostola. Svojmu mladšiemu synovi dal meno Tomáš po prezidentovi Tomášovi Garrigovi Masarykovi. Po roku 1948 však o svoj majetok nedobrovoľne prišiel. Vďaka režimu prišiel o všetko, čo si pri amerických peciach zarobil. Jeho neuveriteľný životný príbeh knižne spracoval jeho vnuk Tomáš. Prečo sa tak rozhodol?
1: Tak jednak to bol ten príbeh a tie historky, ktoré od detstva človek počúval z každej strany, lebo pochádzam naozaj z rodiny, kde tá zem bola ten základný dar, to odkiaľ si získavali obživu. Vlastne boli to generácie roľníkov a ten život bol pre nich vlastne veľmi nudný. To bolo od maštale na pole a späť, ale tu zrazu vlastne prišiel ten zlom, že mali v rodine niekoho, kto zažil, ako keby tie historky to vyzeralo, ako keby ste počúvali nejaké Gulliverove cesty alebo ja neviem, Willy Fog 80 dní okolo sveta. A samozrejme, že pri tých všetkých stretnutiach a pri tej práci sa tie historky rozprávali. A mňa to strašne fascinovalo. A ja som si do istého veku stále myslel, že to sú vymyslené veci, ktoré mi prišli absolútne surreálne. A zrazu v istom momente človek vlastne začal na strednej škole hlavne sa zaujímať tú históriu a čítal si niektoré historické veci, tak začal si uvedomať, ale to všetko úplne zapadá do seba, tu sedí, že presne bola tam tá španielská chrípka, ktorý sa počul tie historky, bola tam ten oceliársky štrajk, prvá svetová vojna, Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý bol vlastne v Pittsburghu agitovať pre Československú republiku. Čiže ja som sa začal tomu tak podrobnejšie venovať a potom som si uvedomil, že napriek tomu, že poznáme veľa tých významných našich vysťahovalcov, čiže Michal Bosák, Furdek, Murgáš, také tie významné príbehy, tí, ktorí možno uspeli.
0: Ale nie sú životné príbehy tých obyčajných ľudí zaznamenané.
1: Ktorí vlastne ako keby priniesli rovnakú akože možno obetu, ale hlavne pomohli jednak nám, tu na naspäť, tí, ktorí sa vrátili. Ten Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý tam prišiel, on presne vedel, prečo ich chcem dostať naspäť, lebo jednak bol ten dôvod to, že mali tie peniaze zarobené, on potreboval do tej Novej republiky nejaký proste finančný kapitál, ale potreboval aj tých ľudí, ktorí už rozmýšľajú inak, ktorí sa zaujímajú presne, ako zvarali o politiku, ktorí čítajú noviny, ktorí sú už trošku vzdelaní, vedia pracovať, rozumejú ako keby už aj tej industriálnej práci. A toto bola obrovská výhoda pre nás, ale zároveň sú to príbehy ľudí, ja keď som bol na tých cintorínoch v Pittsburghu, kde vidíte tie slovenské mená, ktorí vlastne prispeli aj k vybudovaniu tej Ameriky a špeciálne v kontexte dnešnej doby a toho, čo sa deje momentálne v Spojených štátoch, kedy znovu sa vznikajú také nejaké nepekné nálady voči imigrantom, tak vlastne je to strašne dôležité tým Američanom pripomínať, že toto sú vaše korene, na tomto vznikla celá Amerika a my sme k tomu do veľkej miery prispeli.
0: Vy vašu knihu promujete po celom Slovensku, aj medzi skôr narodenými, aj medzi tými neskôr narodenými. Aká je reakcia na tú knihu, pretože vlastne odhalujete takýmto spôsobom kus veľakrát nepoznané histórie na Slovensku?
1: Tie reakcie sú naozaj fantastické. Ja kdekoľvek prídem a keď sa opýtam, že kto z vás tu mal v rodine nejakého Amerikána, tak väčšinou všetky ruky vyletia hore a to je dôvod, prečo tí ľudia prišli. Tu sa veľká so mnou podeliť o rôzne artefakty, ktoré oni majú ešte z tej doby. Mňa teší, že mnohí majú odložené listy, ktoré dostávali ich prarodičia alebo starí rodičia od tých svojich známych v Amerike, od tej rodiny. Niektorí majú dokonca odložené šifkarty, hodné listy majú odložené staré noviny, časopisy tej doby, ktoré vychádzajú v Amerike pre Slovákov. Dokonca jedna pani mi jeden vytlačok normálne darovala. Pre mňa je to fascinujúce to sledovať, pretože my sme na tých Amerikánov tak trošku zabudli, že celá tá éra aj tej komunistickej vlády u nás, tým, že bola tak silne protizápadne orientovaná, tak vlastne potláčala túto časť našej histórie. Veď chváliť sa tým, že máte svojich príbuzných niekde v Amerike alebo v tom prehnitom kapitalistickom systéme, tak vlastne to sa nenosilo a tí ľudia to tak mali odložené niekde na povalách a utesnené vo svojich spomienkach a v tých rodinných historkách, ale nikde sa to nepretraktovalo verejne. A zrazu je strašne cítiť návrat ku koreňom a aj tým, že ten globalizovaný svet, že sú zdigitalizované archívy, veľa ľudí vie tromi klikmi si zistiť a nájsť tie miesta, kde sú ich predkovia pochovaní v tej Amerike, vedia nájsť tie kostolíky, vedia nájsť ich dokumenty, záznamy zo sčítania obyvateľstva, dokonca vedia nájsť svojich príbuzných, možno aj 3. a 4. kolena. A mňa teší len to, že viem prispieť akoby k otvoreniu tejto diskusie a možno trošku obrátenia pozornosti k tejto významnej kapitole našich dejín, ktorá akože by si zaslúžila väčší priestor.
0: Možno aj symbolicky v tomto roku, kedy si pripomíname 250. výročie vzniku Spojených štátov amerických, kedy sa všetky jednotlivé krajiny a štáty spojili. Vy predstavujete knihu nielen tu na Slovensku, ale predstavili ste ju aj v samotnom Pittsburghu, tamojšej slovenskej komunite. Podľa vás, ako tá slovenská komunita vníma tú históriu mesta, ktorú písali takisto Slováci? Pretože samozrejme sú tam potomkovia tých Slovákov, ale sú tam aj mnohí prisťahovalci novodobej emigrácie. Uvedomujú si napríklad oni, aká tá historická stopa v tom meste je slovenská?
1: Tí Slováci, ktorí tam žijú z tej poslednej vlny emigrácie, či už tesne pred revolúciou alebo potom po roku 1989, si myslím, že to veľmi dobre uvedomujú, pretože to Slovensko je cítiť z toho mesta na každom kroku. Hej, že pre každého Slováka, ktorý tam ide po hociakej ulici, zbadá nejaký kostolík a vidí vo vitrážovom okne slovenský nápis, slovenský znak nad rímsou, proste okien alebo dverí, v ktorom v každej reštaurácii jedno z základných jedál pittsburghských sú pyrohy. Tak musí byť to prekvapený, že preboha, ako je to možné, prečo toto nie je, neviem, v Los Angeles, lebo ten Pittsburgh má túto silnú slovenskú stopu. Je to jediné mesto, kde je univerzita, kde sa dá učiť slovenčina. Čiže tam pokopíte z toho, jak veľmi presiaknuté tým našim etnikom bol kedysi to mesto a títo Slováci to vlastne vnímajú. Druhá vec je, že potom sú tam tí 3. a 4. generační potomkovia Slovákov, ktorí rovnako mňa fascinuje to, s akým záujmom sa oni stavajú nielen k histórii toho mesta, ale vlastne aj k tomu, že kto boli tí ich prapredkovia, ako sa sem dostali a prečo sem prišli. A ja keď som bol na tej univerzite, tak mal som sa možnosť tam zoznámiť s niekoľkými študentami, ktorí vlastne majú svoje korene tu. A je to neuveriteľné vidieť, že tým, že oni už nevedia možno po slovensky ani slovo, ale majú spomienky na svojich starých rodičov, ktorí tak ešte rozprávali a že ich to priťahuje a idú na tú univerzitu aj s tým, že chcú napríklad tú slovenčinu si dať ako jazyk, aby si ho možno trošku viac osvojili. Chcú prísť sem. Mnohí napríklad v rámci toho štipendijného programu to majú vlastne aj v tom pláne, že cez leto prísť sem. Mnohí si to už rovno využívajú na to, asi to chcú tak naplánovať, že zistiť dovtedy, odkiaľ presne prišli predkovia, aby sa išli pozrieť priamo do tých miest a obcí. Je to taká zvláštna spriaznenosť, že keď prídete do tohto mesta, cítite sa tam ako Slovak zvláštne doma. Že máte taký pocit, ako keby na vás to mesto hovorilo jazykom, ktorému vy rozumiete, ale je to vlastne dôsledok tých niekoľkých generácií Slovákov, ktorí tam vlastne nechali kúsok svojho ja a nemyslím si, že ešte je niekde inde na svete mesto, ktoré má také obrovské prepojenie na našu krajinu, ako je to práve v Pittsburghu.
0: Povedal Tomáš Hudák, autor knižného bestselleru Amerikáni.
2: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
0: Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia tisíce kilometrov, spravodajské udalosti si našli cestu až k vám. Obsah spravodajského bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Pozdravuje vás Haraj Márton.
0: Správy.
1: Prezident vyzval vládu preveriť bezpečnostné riziká. Pripomenuli sme si deň slovenskej diplomácie. Poľský minister obrany poďakoval, že posilníme východnú stráž. Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa zaoberala prekazeným podpaľačským útokom na závod na východnom Slovensku a rizikom ďalších útokov. Požaduje opatrenia, ktoré posilnia ochranu zbrojárskych firiem a ubezpečia verejnosť o pripravenosti bezpečnostných zložiek. Policajný zbor v súvislosti s prekazeným útokom prijal preventívne opatrenia, ktoré majú posilniť bezpečnosť. Slovenská diplomacia si pripomína 36 rokov od vzniku svojho predchodcu, dnešného ministerstva zahraničných vecí. Za ten čas Slovensko vybudovalo sieť 82 diplomatických zastúpení vo svete. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zdôraznil, že Slovensko dnes aktívne presadzuje svoje záujmy, posilňuje partnerstvá a tento rok predsedá Vyšehradskej skupine. Medzi hlavné priority patrí aj snaha získať nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz poďakoval Slovensku za schválenie účasti vojakov v operácii NATO Východná stráž. Slovenská vláda odobrila vyslanie vyše stovky vojakov do Poľska a Rumunska, kde budú monitorovať vzdušný priestor a podporovať protivzdušnú obranu. NATO spustilo aktivitu Východná stráž 19. septembra 2025 v reakcii na viaceré narušenia vzdušného priestoru členských krajín aliancie. Generálny prokurátor Maro Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii, že sa nevyhovelo protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Hlava štátu tak podľa šéfa prokuratúry neodstránila porušenie zákona. Investičný projekt modernizácie lodného výťahu Bratislava Vlčie hrdlo bude strategickou investíciou vo výške viac ako 60 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Ministerstva životného prostredia, ktorý schválila vláda. Projektovaná modernizácia umožní komplexnú opravu 45 plavidiel ročne, čo niekoľkonásobne prekračuje súčasnú kapacitu zariadenia. Kremnica sa od piatku do nedele stane dejiskom 46. ročníka Európskeho festivalu humoru a satíry Kremnické gegy. Ponúkne viac ako 100 vystúpení umelcov z celého sveta. Tohtoročnou témou festivalu je ekológia a humor, pričom pribudli aj dva nové hracie priestory. Akadémii humoru bude predseda česká herečka Ivana Chýlková, ktorá spolu s ďalšími členmi ocení najlepšie diela a výkony festivalu.
0: Téma dňa.
1: Ministerstvo vnútra reagovalo na plánovaný podpaľačský útok na továreň na drony na východnom Slovensku. Firma tvrdí, že Rusko sa opakovane pokúšalo zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine. Opozícia preto žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Viac povie Peter Madro.
2: Na prekazenom podpaľačskom útoku na výrobný závod dronov firmy Skieton pri Prešove mali spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Podľa polície išlo o objednaný útok, no minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu. Zatiaľ je známe len, že na zapálenie chceli použiť napalm.
3: Sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
2: V objekte sa v čase plánovaného útoku nachádzalo približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale sa odhaduje na desiatky miliónov eur. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD priblížil, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
4: Keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
2: Líder PS Michal Šimečka z plánovaného útoku podozrieva ruské tajné služby a žiada premiéra o zvolenie zvolanie Bezpečnostnej rady.
5: Vidíme všade v Európe ohrozenia sabotážami a teraz nemáme definitívne informácie, ale veľká časť z nich, ako nám hovoria spravodajské služby z Európy, má ruskú stopu.
2: K tejto stope sa prikláňa aj firma Skieton, ktorá tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Z ich vyjadrenia citujeme.
6: Nedávny pokus o útok na naše zariadenie na Slovensku je ďalším dôkazom toho, že ukrajinskí výrobcovia obranného priemyslu sa im stali skutočným trňom v oku a že sme na správnej ceste.
2: Podľa riaditeľa SIS Pavla Gašpara viedla k zadržaniu niekoľkomesačná príprava policajného zboru, tajných služieb a vojenského spravodajstva.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. V letnom období mnohí z nás v rámci oddychu častejšie siahame po dobrej literatúre. Pulty kníhkupectiev sa však prehýbajú knihami a veľakrát si nevieme vybrať. Preto často príde vhod odporúčanie na zaujímavý titul. Aj preto vám v posledných dvoch mesiacoch, milí krajania, predstavujeme slovenskú literatúru, ktorá vám môže byť príjemným dovolenkovým spoločníkom. Ak práve hľadáte titul, ktorý sa výborne čítá a zároveň poučný, jeden pre vás teraz máme. Predstavíme vám knihu Amerikáni z autorského pera Tomáša Hudáka. Na stránkach knihy prerozprával príbeh svojho deda Ondreja, ktorý v mladosti odišiel za prácou do amerického Pittsburghu. Je to príbeh o priateľstve, odvahe a mapuje neľahký život a hľadanie identity slovenských migrantov v amerických oceliarniach, ktorí sa dokázali postaviť za svoje práva. Zhovárať sa budeme so samotným autorom a prečítame si aj úryvky z knihy. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
7: Vysťahovalectvo je neoddeliteľnou súčasťou slovenských dejín. Zvláštne postavenie mala najmä emigrácia do Severnej Ameriky. Začala sa obrovskou vlnou vysťahovalectva koncom 19. storočia. Státisíce ľudí odišlo za veľkú mláku za vidinou lepšieho života. Ako píše na stránkach svojej knihy Tomáš Hudák, chudoba a neúroda bola dôvodom odchodu aj jeho deda Ondreja, podobne ako mnoho ďalších mladých mužov z východného Slovenska, aby hľadal svoje šťastie v Amerike. Ondrej, alebo ako v Amerike volali Andy, realizoval svoj sen v meste Pittsburgh, v dôležitom ekonomickom a dopravnom uzle krajiny.
8: Pittsburgh, vďaka tomu, že sa stal tak obrovsky dôležitý pre celé Spojené štáty, to bolo naozaj to oceliarske, ale industriálne srdce Ameriky. Mm-hmm. Oni vlastne vyrábali oceľ a železo pre celé Spojené štáty. Obrovské množstvo mostov, mrakodrapov, ale hlavne budovanie železníc, vlastne, ktoré vtedy potrebovali prepojiť tú obrovskú krajinu, tak vznikalo práve tam. Tento rozmach tohto biznisu vytvoril v Pittsburghu obrovských magnátov, nielen oceliarských, ale aj uholných a mnohých ďalších, ktorí potom vlastne navezovali na ľudí, ktorí vlastne boli bankári, pretože tí mali tie peniaze, oni vedeli vlastne týmto mužom, ktorí mali nejakú ideu, čo robiť, ale vedeli im dať na to investíciu.
9: Ondrej ich však už nepočúval. Mal za sebou 2 týždne trmácania sa vlakmi a loďou, ktoré mu pripadali ako celá večnosť. Stál pod hodinami pred vstupom do staničnej rotundy a hľadel smerom do mesta, za ktorého mrakodrapmi sa schovávalo zapadajúce slnko. Pritienil si rukou oči a hltal podlhovasté kamenné budovy, ktoré sa vypínali k nebu ako obrie náhrobné kamene. Niektoré dosahovali vyše 300 stôp a viac než 20 poschodí. Z diaľky vyzerali ako kukuričné bile, ktoré sa po výdatných dažďoch predčasne vytiahli k nebu. Honosné fasády týchto novodobých palácov industriálnej šľachty boli zrkadlom úspechu, ktorý toto mesto na sútoku troch riek práve zažívalo. Ondrej netušil, že sa pozerá na oceľové srdce amerického priemyslu, z ktorého vyviera polovica železa vyrobeného v Spojených štátoch. Tie budovy vlastnili najbohatší ľudia krajiny, ktorí v Pittsburghu našli svoju zasľúbenú zem. Mená ako Carnegie, Heinz, Mellon, Frick, Westinghouse, Forbes či Kaufmann tu prisťahovalci vyslovovali s bázňou a obdivom. Rozprávali si neuveriteľné príbehy o obyčajných chlapcoch, z ktorých mnohí pochádzali tiež zo starého kontinentu a začínali rovnako ako oni s niekoľkými dolármi vo vrecku. Zázračne zbohatnúť bolo snom každého, kto prichádzal do Pittsburghu cez jeden z desiatok mostov spájajúcich tento ostrovček bohatstva so zvyškom Ameriky. Ondrej na prvý pohľad pochopil, že jeho rodné Uhorsko je oproti tomu, čo má pred sebou, len chudobným vzdialeným príbuzným Ameriky. Oblúkovú cestu pred stanicou osvetľovali elektrické lampy, ktoré už nemuseli podvečer zažínať z rebríkov mestskí zamestnanci. O úroveň nižšie, hneď vedľa stanice, rinčali električky, ktoré prepájali hlavný železničný uzol so všetkými kútmi mesta. Vysvietené výklady obchodov hýrili tovarom, ktorý bol bežne dostupný aj pre ťažko pracujúce

tých robotníkov. Pred stanicou parkovali desiatky aut, mnohé už s prekrytou strechou. Ondrej mal 10 rokov, keď v Košiciach videl vôbec prvý automobil v živote. Prišiel na ňom z Osečoviec gróf Gejza Andráši a bola to v meste udalosť roka. Pred pittsburskou stanicou sa to naopak autami len tak hemžilo.

0: Výroba ocele, železa, ale aj skla bola fyzicky veľmi náročná a aj napriek tomu lákala do mesta množstvo cudzincov z celého sveta. Do tohto národnostného koloritu patrili aj Slováci. Odhaduje sa, že okolo roku 1910 ich tu žilo a pracovalo okolo 100 tisíc. Neskôr ich bolo dokonca oveľa viac.
1: Tedy sa hovorilo, že vlastne Pittsburgh bol najväčšie slovenské mesto na svete, čo je trošku také vlastne zvláštne, že to bolo na úplne inom kontinente, na ktorom by sme Slovákov očakávali. Ale naozaj to vysťahovalectvo bolo strašne veľké. Tie čísla hovoria naozaj o tom čísle okolo 600 tisíc za tých 30 rokov, 40 rokov do prvej svetovej vojny. A to je, tak si uvedomím, aké ako málo nás tu bolo na našom území v tom čase, že to je možno jedna štvrtina národa vám zrazu zmizne a odíde práve do Spojených štátov.
0: Boli to jednoduchí ľudia, ktorí odchádzali kvôli tomu, že nemali peniaze, nemali z čoho žiť, bolo veľké sucho, tie ich polia nemali žiadnu úrodu. Z ktorých oblastí dnešného Slovenska ľudia odchádzali do Pittsburghu?
1: Tá najväčšia časť asi pochádzala z východného Slovenska, hlavne oblasti Zemplína, Spiša, Abova, Zošariša, ale bolo tam veľa ľudí aj ako keby zo severnej časti, hlavne pokiaľ ide o Považie, naozaj tie mesta ako Trenčín, Liptovský Mikuláš, tak ďalej.

Každá druhá sobota bola v oceliarniach výplatným dňom. Chlapi, ktorým vychádzala na sobotu nočná zmena, sa tešili na jediný celodňový nedeľný odpočinok za 14 dní. V oceliarniach sa pracovalo 7 dní v týždni. Jeden týždeň denné, ďalší zasa nočné zmeny. Len v nedeľu sa ťahala tzv. 24, keď chlapi, nastupujúci na rannú zmenu, potiahli až do pondelňajšieho rána, aby sa vedeli v pondelok večer prehodiť na nočnú šichtu. Tí, čo boli v nedeľu ráno po nočnej, mávali teda 24-hodinové voľno. Na rozdiel od Írov, Škótov či Nemcov, ktorí ovládali jazyk a potrpeli si na to, že poznajú svoje remeslo, Slováci, Rusíni, Litovčania či Poliaci nevedeli často po anglicky ani muknúť. O výrobe ocele netušili vôbec nič a z čias poddanstva si so sebou priniesli prirodzenú náklonnosť počúvať a neodporovať vrchnosti. Aj keď boli na svoju prácu vysoko nekvalifikovaní, rýchlo sa učili a boli tvrdohlaví. Oproti Írom dokázali za rovnaký čas zvýšiť priemerné tonáže aj o štvrtinu. Samozrejme, že to medzi domácimi robotníkmi vzbudzovalo nevôľu. Aj keď sa mnohí Íri posunuli vo fabrike na lepšie miesta, posunovačov, strihačov, váľačov, kuričov či predákov a ich asistentov, stále veľká časť z nich patrila k nekvalifikovanej pracovnej sile, alebo, ako jej tu vraveli, low wage labor. Takých, ako bol Ondrej, tu bosovia pri nástupe zapisovali do kolónky unskilled a ponúkali im najnižšiu mzdu. Veľa Írov považovalo za ponižujúce pracovať s týmito nevzdelanými prisťahovalcami na jednej zmene. Túto nevraživosť vnímal aj Ondrej, keď kráčal dole východnou Carson Street a hľadal nejaké obchody, kde by si kúpil robotnícke nohavice, tielka a košele. Miestni na ňho ukradomky zazerali. Ľanová košela a nohavice uhorského strihu, ktoré mal Ondrej na sebe, prezrádzali, že do Ameriky pricestoval len nedávno. Bol pre nich len ďalším z tých ničomných privandrovalcov, ktorí rozšíria už aj tak veľkú enklávu nenažratých kobyliek. To bolo len jedno z pomenovaní, ktoré si o sebe museli Slováci vypočuť v krčmách či obchodoch. Ulice na South Side sa za posledné roky naozaj poriadne zmenili. Kým ešte donedávna vlastnili väčšinu domov potomkovia írskych, anglických a nemeckých rodín, ktoré do Ameriky prichádzali najmä z rozvinutých miest starého kontinentu, teraz okupovali tie isté ulice negramotní roľníci a sedliaci zo zaostalých dedín východnej Európy. Zámožnejšie rodiny sa preto pomaly sťahovali do americkejších častí mesta.

Keď še Slovak het do Šveta poberal, na Valale pri Jarečku zavolal. Zavolal on na Valale po dvakrát. S Bohom, otec, s Bohom, maci, šestra, brat, povedz mne, ty môj Valale široký, či ce uzrem o dva alebo tri roky, či ja budem ešte vidieť moju mac, či mne bude moja milá milovať.

Slováci nechali pri vysokých peciach svoje mozole, mnohí svoje životy. Mnohí však našli lepší život, založili si tu svoje rodiny. Postavili kostoly, založili spolky, vydávali noviny, ale čo je dôležité, udržali si svoje zvyky a jazyk, aj keď veľakrát v podobe svojho nárečia. Pomáhali budovať Ameriku, ktorá z nich postupne urobila svojich občanov.

Noc nad Pittsburghom rozprestrela svoje čierne krídla a nad Monongahela sa vznášali ťažké kúdoly vysokopecného dymu, ktorý sa valil z komínov na severnej strane rieky. Eliza nemala čas sa zastaviť. Tony a tony železnej rudy miešanej s koksom a vápencom hrmotali v malých vozíkoch, ktoré sa ťahali k jej hladným ústam na vrcholkoch pecí. Vysoké žlté plamene šľahali k oblohe na južnej strane, kde besemery ako draky chrlili ohne do pokojného večera. Zo spodnej stanice zubačky vyzerala rieka ako farebná maliarská paleta, v ktorej sa toto svetelné blúznenie menilo na abstraktné mazanice. Pretínala ich len zretelná červená línia, ktorá sa tiahla riekou ako krv po porezaní. Zasa tie znamenia. Bolo krátko po 9. Po železnici prehrmel ďalší vlak. Polovicu rieky zakrývali obrovské obdĺžnikové člny, naložené uhlím, ktoré spoločnosť Jones & Laughlin vozila po prúde Monongahely zo svojej bane Vesta No. 4, ktorá zamestnávala až 1000 baníkov. Mnohí z nich ešte pred pár rokmi orali svoje polia na Spiši, Šariši či Above. Teraz takmer nepoznali denné svetlo a z podzeme pensylvánskej Kalifornie dolovali každý deň takmer 6000 ton uhlia.

0: Hoci mnohí slovenskí migranti v Amerike zostali a ich potomkovia tam žijú dodnes, boli aj takí, ktorí sa vrátili domov. Patril k nim aj dedo Tomáša Hudáka Ondrej. V roku 1920 sa z mesta plného mrakodrapov vrátil na východné Slovensko do rodičovského domu so slamenou strechou. Postavil si amerikánsky dom s veľkou verandou. Bol prvý v dedine, kto používal pri poľnohospodárskych prácach stroje. Stal sa richtárom, inicioval zbierku od amerických Slovákov na vybudovanie kostola. Svojmu mladšiemu synovi dal meno Tomáš po prezidentovi Tomášovi Garrigovi Masarykovi. Po roku 1948 však o svoj majetok nedobrovoľne prišiel. Vďaka režimu prišiel o všetko, čo si pri amerických peciach zarobil. Jeho neuveriteľný životný príbeh knižne spracoval jeho vnuk Tomáš. Prečo sa tak rozhodol?
1: Tak jednak to bol ten príbeh a tie historky, ktoré od detstva človek počúval z každej strany, lebo pochádzam naozaj z rodiny, kde tá zem bola ten základný dar, to odkiaľ si získavali obživu. Vlastne boli to generácie roľníkov a ten život bol pre nich vlastne veľmi nudný. To bolo od maštale na pole a späť, ale tu zrazu vlastne prišiel ten zlom, že mali v rodine niekoho, kto zažil, ako keby tie historky to vyzeralo, ako keby ste počúvali nejaké Gulliverove cesty alebo ja neviem, Willy Fogg 80 dní okolo sveta. A samozrejme, že pri tých všetkých stretnutiach a pri tej práci sa tie historky rozprávali. A mňa to strašne fascinovalo. A ja som si do istého veku stále myslel, že to sú vymyslené veci, ktoré mi prišli absolútne surreálne. A zrazu v istom momente človek vlastne začal na strednej škole hlavne sa zaujímať tú históriu a čítal si niektoré historické veci, tak začal si uvedomať, ale to všetko úplne zapadá do seba, tu sedí, že presne bola tam tá španielská chrípka, ktorý sa počul tie historky, bola tam ten oceliarský štrajk, prvá svetová vojna, Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý bol vlastne v Pittsburghu agitovať pre Československú republiku. Čiže ja som sa začal tomu tak podrobnejšie venovať a potom som si uvedomil, že napriek tomu, že poznáme veľa tých významných našich vysťahovalcov, čiže Michal Bosák, Furdek, Murgáš, také tie významné príbehy, tí, ktorí možno uspeli.
0: Ale nie sú životné príbehy tých obyčajných ľudí zaznamenané.
1: Ktorí vlastne ako keby priniesli rovnakú akože možno obetu, ale hlavne pomohli jednak nám, tu na naspäť, tí, ktorí sa vrátili. Ten Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý tam prišiel, on presne vedel, prečo ich chcem dostať naspäť, lebo jednak bol ten dôvod to, že mali tie peniaze zarobené, on potreboval do tej Novej republiky nejaký proste finančný kapitál, ale potreboval aj tých ľudí, ktorí už rozmýšľajú inak, ktorí sa zaujímajú presne, ako zvarali o politiku, ktorí čítajú noviny, ktorí sú už trošku vzdelaní, vedia pracovať, rozumejú ako keby už aj tej industriálnej práci. A toto bola obrovská výhoda pre nás, ale zároveň sú to príbehy ľudí, ja keď som bol na tých cintorínoch v Pittsburghu, kde vidíte tie slovenské mená, ktorí vlastne prispeli aj k vybudovaniu tej Ameriky a špeciálne v kontexte dnešnej doby a toho, čo sa deje momentálne v Spojených štátoch, kedy znovu sa vznikajú také nejaké nepekné nálady voči imigrantom, tak vlastne je to strašne dôležité tým Američanom pripomínať, že toto sú vaše korene, na tomto vznikla celá Amerika a my sme k tomu do veľkej miery prispeli.
0: Vy vašu knihu promujete po celom Slovensku, aj medzi skôr narodenými, aj medzi tými neskôr narodenými. Aká je reakcia na tú knihu, pretože vlastne odhaľujete aj takýmto spôsobom kus veľakrát nepoznané histórie na Slovensku?
1: Tie reakcie sú naozaj fantastické. Ja kdekoľvek prídem a keď sa opýtam, že kto z vás tu mal v rodine nejakého Amerikána, tak väčšinou všetky ruky vyletia hore a to je dôvod, prečo tí ľudia prišli. Tu sa veľká so mnou podeliť o rôzne artefakty, ktoré oni majú ešte z tej doby. Mňa teší, že mnohí majú odložené listy, ktoré dostávali ich prarodičia alebo starí rodičia od tých svojich známych v Amerike, od tej rodiny. Niektorí majú dokonca odložené šifkarty, hodné lístky, majú odložené staré noviny, časopisy tej doby, ktoré vychádzajú v Amerike pre Slovákov. Dokonca jedna pani mi jeden vytlačok normálne darovala. Pre mňa je to fascinujúce to sledovať, pretože my sme na tých Amerikánov tak trošku zabudli, že celá tá éra aj tej komunistické vlády u nás, tým, že bola tak silne protizápadne orientovaná, tak vlastne potláčala túto časť našej histórie. Veď chváliť sa tým, že máte svojich príbuzných niekde v Amerike alebo v tom prehnitom kapitalistickom systéme, tak vlastne to sa nenosilo a tí ľudia to tak mali odložené niekde na povalách a utesnené vo svojich spomienkach a v tých rodinných historkách, ale nikde sa to nepretraktovalo verejne. A zrazu je strašne cítiť návrat reňom a aj tým, že ten globalizovaný svet, že sú zdigitalizované archívy, veľa ľudí vie tromi klikmi si zistiť a nájsť tie miesta, kde sú ich predkovia pochovaní v tej Amerike, vedia nájsť tie kostolíky, vedia nájsť ich dokumenty, záznamy zo sčítania obyvateľstva, dokonca vedia nájsť svojich príbuzných, možno aj z 3. a 4. kolena. A mňa teší len to, že viem prispieť akoby k otvoreniu tejto diskusie a možno trošku obrátenia pozornosti k tejto významnej kapitole našich dejín, ktorá akože by si zaslúžila väčší priestor.
0: Možno aj symbolicky v tomto roku, kedy si pripomíname 250. výročie vzniku Spojených štátov amerických, kedy sa všetky jednotlivé krajiny a štáty spojili. Vy predstavujete knihu nielen tu na Slovensku, ale predstavili ste ju aj v samotnom Pittsburghu, tamojšej slovenskej komunite. Podľa vás, ako tá slovenská komunita vníma tú históriu mesta, ktorú písali takisto Slováci? Pretože samozrejme sú tam potomkovia tých Slovákov, ale sú tam aj mnohí prisťahovalci novodobej emigrácie. Uvedomujú si napríklad oni, aká tá historická stopa v tom meste je slovenská?
1: Tí Slováci, ktorí tam žijú z tej poslednej vlny emigrácie, či už tesne pred revolúciou alebo potom po roku 1989, si myslím, že to veľmi dobre uvedomujú, pretože to Slovensko je cítiť z toho mesta na každom kroku. Hej, že pre každého Slováka, ktorý tam ide po hociakej ulici, zbadá nejaký kostolík a vidí vo vitrážovom okne slovenský nápis, slovenský znak nad rímsou, proste okien alebo dverí, v ktorom v každej reštaurácii jedno z základných jedál pittsburghských sú pyrohy. Tak musí byť to prekvapený, že preboha, ako je to možné, prečo toto nie je, neviem, v Los Angeles, lebo ten Pittsburgh má túto silnú slovenskú stopu. Je to jediné mesto, kde je univerzita, kde sa dá učiť slovenčina. Čiže tam pokopíte z toho, jak veľmi presiaknuté tým našim etnikom bol kedysi to mesto a títo Slováci to vlastne vnímajú. Druhá vec je, že potom sú tam tí treťo- a štvrtogeneráční potomkovia Slovákov, ktorí rovnako mňa fascinuje to, s akým záujmom sa oni stavajú nielen k histórii toho mesta, ale vlastne aj k tomu, že kto boli tí ich prapredkovia, ako sa sem dostali a prečo sem prišli. A ja keď som bol na tej univerzite, tak mal som sa možnosť tam zoznámiť s niekoľkými študentami, ktorí vlastne majú svoje korene tu. A je to neuveriteľné vidieť, že tým, že oni už nevedia možno po slovensky ani slovo, ale majú spomienky na svojich starých rodičov, ktorí tak ešte rozprávali a že ich to priťahuje a idú na tú univerzitu aj s tým, že chcú napríklad tú slovenčinu si dať ako jazyk, aby si ho možno trošku viac osvojili. Chcú prísť sem. Mnohí napríklad v rámci toho štipendijného programu to majú vlastne aj v tom pláne, že cez leto prísť sem. A mnohí si to už rovno využívajú na to, asi to chcú tak naplánovať, že zistiť dovtedy, odkiaľ presne prišli predkovia, aby sa išli pozrieť priamo do tých miest a obcí. Je to taká zvláštna spriaznenosť, že keď prídete do tohto mesta, cítite sa tam ako Slovak zvláštne doma. Že máte taký pocit, ako keby na vás to mesto hovorilo jazykom, ktorému vy rozumiete, ale je to vlastne dôsledok tých niekoľkých generácií Slovákov, ktorí tam vlastne nechali kúsok svojho ja a nemyslím si, že ešte je niekde inde na svete mesto, ktoré má také obrovské prepojenie na našu krajinu, ako je to práve v Pittsburghu.
0: Povedal Tomáš Hudák, autor knižného bestselleru Amerikáni.
2: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
0: Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

Začína sa sviatočné vysielanie magazínu pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Dnes si na Slovensku pripomíname 82. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. S historikmi sa porozprávame o hodnotovom odkaze SMP, význame aj pre krajanov, aj o tom, ako význam SMP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktoré vyrastajú v úplne inom kultúrnom prostredí. A v druhej časti si pripomenieme ďalšie dôležité výročie. 29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny strednej Európy. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944. Bola to reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Slovenské národné povstanie bolo podľa historikov druhé najväčšie ozbrojené vystúpenie proti fašizmu v Európe. Zapojilo sa doň približne 80 000 ľudí. Okrem Slovákov v ňom bojovali príslušníci ďalších vyše 30 národov a národností. Jeho politickým cieľom bolo odstránenie režimu Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do obnovenej Československej republiky.

0: O SMP sa popísalo a porozprávalo veľa faktov. My si dnes s historikom Tomášom Klubertom z Ústavu pamäti národa tieto fakty najskôr zhrnieme, ale zamyslíme sa aj nad hodnotovým odkazom SMP.
1: Nemôžeme na SMP pozerať ako na izolovanú udalosť. Bola to súčasť celoeurópskej rezistencie proti nacizmu. V rovnakej dobe, ako vypuklo Slovenské národné povstanie, už prebiehalo povstanie vo Varšave. Rumunsko sa zbavilo spojenectva s Nemeckom. Takisto aj ďalšie štáty sa pripravovali na tento prechod, napríklad Fínsko alebo Bulharsko. Takže nemôžeme to brať ako nejaký izolovaný jav, ale teda udalosť, ktorá bola súčasťou širšieho hnutia európskych národov boj proti nacizmu.
0: Pozrieme sa na to, ako sa to celé začalo, čo tomu predchádzalo.
1: Vypuknutiu povstania predchádzalo zjednotenie slovenského odboja, teda odboja občiansko-demokratického a komunistického, ktoré sa uskutočnilo na konci roka 1943 takzvanou Vianočnou dohodou, ktorú Bratislave podpísali práve zástupcovia 5. ilegálneho výboru komunistickej strany Slovenska a zástupcovia občiansko-demokratického odboja, pretože vedeli, že roztrieštení nemôžu postupovať spoločne proti domácemu režimu ani proti Nemcom. Títo odbojoví predstavitelia vytvorili hlavné politické vedenie, ktoré nazvali Slovenská národná rada, a úlohou tejto Slovenskej národnej rady bolo v príhodnej chvíli prevziať vedenie na Slovensku a teda previesť ho do tábora protihitlerovskej koalície. Pochopiteľne toto nemohli uskončiť sami, na to potrebovali podporu ďalších odbojárov a predovšetkým ozbrojených síl. V priebehu nasledujúcich týždňov sa teda pod vyhlásenie Slovenskej národnej rady, nemôžem povedať, že podpísalo, ale pridalo k nemu desiatky ďalších odbojárov, či už teda z marxistického alebo občiansko-demokratického tábora. A teda, čo je dôležité, začali teda hľadať si kontakty aj v armáde. V rovnakej dobe, na jaru 1944, poveril prezident exilový československý Edvard Beneš podplukovníka Jana Goliana z Banskej Bystrice, ktorý už tam viedol vlastnú organizáciu, že ho poveruje tým, aby v prípade povstania proti Nemcom viedol dočasne vojenské operácie na Slovensku, kým teda nepríde ho vystriedať generál vyslaný z Londýna. Generál Golian bol oboznámený s programom Slovenskej národnej rady, súhlasil s ním a zaviazal sa k tomu, že so svojimi spolupracovníkmi vypracujú plán ozbrojeného povstania. To sa teda naozaj stalo a v auguste 1944 bol tento plán doručený do Moskvy. Tento plán povstania mal dva varianty, optimálny a krízový. Podľa optimálneho variantu mal povstanie začať vo chvíli, keď sa sovietská armáda priblíži k hraniciam Slovenska a bude teda koordinovať svoje údery s povstalcami, a podľa krízového variantu mal nastať v prípade, že by nemecké vojska okupovali Slovensko. Tento plán povstania bol na začiatku augusta zaslaný do Moskvy, ale sovietské vedenie vyhodnotilo plán povstania ako nereálny a odmietlo teda nadviazať nejaké styky s týmto povstaleckým vedením, čo teda bolo na veľkú škodu. Povstanie preto vypuklo v krízovom variante 29. augusta, keď naozaj začala nemecká okupácia Slovenska.
0: Približme si viac toto dianie.
1: Táto okupácia neprišla z ničoho nič, bola vo vzduchu už niekoľko týždňov. Jednak z toho dôvodu, že naozaj sa front blížil k slovenským hraniciam, a druhá taká, že sa tu aktivizovalo partizánske hnutie. Partizáni, ktorí tu jednak už boli vlastní domáci, ale predovšetkým pod vplyvom inštrukčných skupín spravodajských zo Sovietskeho zväzu začali aktivizovať. A okrem toho teda, že podnikali diverzie na komunikáciách, ako bolo ničenie tunelov, mostov a podobne, tak začali terorizovať aj príslušníkov miestnej nemeckej menšiny, čo teda považovali Berlíne za veľkú výstrahu. Preto bola teda len otázkou času, kedy Slovensko bude okupované. Tieto aktivity zároveň partizánske narušovali činnosť Slovenskej národnej rady a vojenského ústredia generála Goliana, pretože predčasne mohli vyprovokovať nemeckú okupáciu, čo sa aj naozaj stalo. Povstanie teda vypuklo v krízovom variante 29. augusta, ale sovietská strana potom veľmi rýchlo zmenila názor, hlavne teda pod vplyvom československej diplomácie, ktorá presvedčila Moskvu, že toto povstanie nie je namierené proti Sovietskému zväzu, naopak chce spolupracovať s Červenou armádou a zabezpečila mu medzinárodnú podporu.
0: O Slovenskom národnom povstaní sa najčastejšie hovorí v kontexte vojenských operácií a politických rozhodnutí. Aký však malo dosah na každodenný život obyčajných ľudí? Opäť historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
1: Povstanie nezasiahlo celé Slovensko, to treba povedať, sústredilo sa vlastne len na jeho strednú časť, západná a východná zostali izolované, a to z toho dôvodu, že boli veľmi rýchlo teda obsadené nemeckými okupačnými vojskami. Povstalecká moc sa uchytila práve len na strednom Slovensku. Treba povedať, že v prvých dňoch panovalo tu veľké nadšenie, veľká podpora, ale to začalo pod ťarchou vojnových udalostí a trápenia veľmi rýchlo ustupovať do pozadia. Začala prevládať únava, nespokojnosť, ale napriek tomu prejavovalo aj civilné obyvateľstvo obrovské nasadenie až do konca tým, že podporovali armádu prácou jednak v továrniach, jednak teda dodávaním potravín, aj prácou na opevneniach a kopaní zákopov a podobne.

0: Povstalecké ozbrojené síly neboli na dlhodobý boj v nepriateľskom obklúčení pripravené z materiálnej ani morálnej stránky. 27. október 1944 sa všeobecne považuje za koniec Slovenského národného povstania. Ako sa vlastne skončilo? Historik Marek Sirný z Múzea SMP.
1: Pod totálnym náporom nemeckých vojs sa povstalecké velenie na čele s generálom Viestom rozhodlo, že nemá zmysel klásť ďalší odpor. Už sa nemecké jednotky blížili k Banskej Bystrici ako k mestu, takže bol vydaný rozkaz na ústup cez Donovaly do Hôr a potom fakticky už Donovaloch toho 27. októbra vyšiel taký ten posledný rozkaz, že fakticky sa zbavujú zodpovednosti bojovej alebo vojenskej, ktorú dovtedy mali v armáde. Kto chce, môže pokračovať v boji ako partizán, kto nechce, jednoducho nejaký spôsobom sa o seba postará, lebo už není viazaný tým sľubom, ktorý predtým dávali. Po tomto dátume sa tá povstalecká obrana alebo povstalecká armáda rozpadla. Niekoľko tisíc povstaleckých vojakov prešlo fakticky do Hôr a stalo sa partizánmi. Áno, aj spolu s tými partizánmi, ktorí už dovtedy nejakým spôsobom bojovali.
0: Oslobodením Bratislavy 4. apríla 1945 boli nacisti vytlačení z väčšiny slovenského územia. V ten istý deň prezident Edvard Beneš po návrate z exilu vymenoval v Košiciach novú československú vládu, ktorá 5. apríla prijala tzv. Košický vládny program. Druhá svetová vojna sa skončila 8. mája 1945. Pritom SMP významne prispelo k porážke fašizmu a vďaka nemu sa tiež Slovensko stalo členom víťaznej spojeneckej koalície. Slovenské národné povstanie bolo jedným z najväčších ozbrojených vystúpení proti nacizmu v Európe. Zúčastnilo sa na ňom 60 tisíc slovenských vojakov, 18 tisíc partizánov a tiež vojaci Československej zahraničnej armády. Spolu so Slovákmi bojovali v SMP aj príslušníci 33 národov a národností z Európy, ale aj z Austrálie. Vďaka SMP sa Slovensko zaradilo medzi spojencov bojujúcich proti Hitlerovi. Osvetlí historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
2: Aby som povedal, že nerozhodlo povstanie o tom, že budeme na strane víťazov, pretože to už bolo dopredu známe, že bude obnovená Československá republika. Na tom povstane nemohlo nič zmeniť, ale ukázalo svetu niečo iné, pretože Slováci sa dovtedy brali ako národ, ktorý kolaboruje s Hitlerom, ale týmto povstaním ukázali Slováci, že nie sú kolaboranti, naopak, že sú za porážku nacizmu a tým teda nemohli byť považovaní za porazený národ a mohli vstúpiť do novej obnovenej republiky naozaj teda ako rovnocenný partner. To je teda veľmi dôležité povedať, že mohli o svojich veciach rozhodovať sami, že Slovensko si udržalo veľmi širokú formu samosprávy v prvom období po skončení vojny, ktorá bola však potom veľmi rýchlo oklieštená pražskými centralistami a po roku 1948 po nastolení komunistickej diktatúry zanikla. Ale to teda nebola chyba povstania, to bola chyba politikov, ktorí nedokázali tomuto vývoju zabrániť.
0: Keď som sa s historikom Tomášom Klubertom rozprávala o Slovenskom národnom povstaní, požiadala som ho, aby nám naznačil, ako význam SMP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktorí vyrastajú v úplne inom kultúrnom prostredí.
2: Najlepší spôsob je, keď im to vysvetlia cez rodinné príbehy, pretože ich či už starí rodičia alebo prastarí rodičia žili na Slovensku a boli konfrontovaní s tou neutešenou vojnovou realitou, že Slovensko sa stalo vazalom nemeckej ríše a z toho mu vyplýva teda rôzne konsekvencie, ktoré boli veľmi nepríjemné. Jednak, ktoré sa musel zúčastniť na agresívnej vojne proti Polsku, zúčastnilo sa na vojne proti Sovietskému zväzu, boli na Slovensku prijímané rasové zákony, došlo tu k deportáciám židovského obyvateľstva, k prenasledovaniu opozície a ďalším teda zločinom proti ľudskosti. A povstanie teda nebolo len povstaním proti nemeckej okupácii, ale za to, aby tento nedemokratický režim padol, aby ho vystriedal iný, spravodlivejší. Jedno z prvých vyhlášok Slovenskej národnej rady bolo práve to, že zakázala fašistické a ľudácke organizácie a zrušila takisto všetky zákony, ktoré odporovali demokratickému republikánskemu duchu, teda pre všetkým rasové zákony. Čím teda dali jednoznačne najavo povstaleckí činitelia, že sú za obnovu demokracie a presadzovanie ľudských práv.

29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny strednej Európy. Jej následky pocítili najmä krajiny späté s Uhorským kráľovstvom, vrátane dnešného Rakúska či Poľska. Územie Slovenska sa po porážke uhorského vojska ocitlo na hranici medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými, respektíve Sedmohradskými državami. Ako bitka pri Moháči ovplyvnila vývoj nášho regiónu, sa dozviete v nasledujúcich chvíľach.

0: Keď Denis Haberland spolu s kolegami pátral po stopách islamského umenia na Slovensku, narazil na pozoruhodné exponáty. Kurátora zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry Slovenskej národnej galérie zaujala napríklad kazula uložená v Slovenskom národnom múzeu v Martine, liturgické rúcho katolíckeho kňaza ušité z osmanskej textílie. Denis Haberland a Martin Čičo sú kurátormi výstavy Moháč 500SK obraz osmanskej prítomnosti, ktorú Slovenská národná galéria pripravila na Zvolenskom zámku. Ten ako jedna z renesančných pevností chránil bohatstvo stredoslovenských banských miest. Výstava približuje obdobie po bitke pri Moháči, keď sa na území Uhorska v 16. a 17. storočí stretávali dva svety. Kresťanská Európa a Osmanská ríša. Historik vojenského historického ústavu Michal Duchoň pripomína, že Uhorsko dokázalo ešte počas 15. storočia zadržiavať osmanskú rozpínavosť. Po nástupe Jagelovcov na trón však už obrana krajiny nebola taká účinná. Chýbali financie na dostatočný počet vojakov, ktorí by strážili hranice, vysvetľuje Michal Duchoň.
1: Napriek tomu, že stále tá krajina mala nejaký potenciál vojenský, v Uhorsku sa vedelo nazbierať zhruba 50-60 tisíc mužov, ktorí by mohli potenciálne brániť krajinu pred Turkami, tak tento počet sa nikdy nepodarilo zrealizovať. Nepodarilo sa napríklad ani využiť potenciál povedzme bežných ľudí, zmobilizovať sedliakov. Pokus, ktorý bol v roku 1514, skončil veľkým povstaním a po tomto roku už nemal záujem vlastne ani panovník, ani šlachta o to, aby sa niekedy sedliaci vyzbrojili. Osmanská ríša bola v tom čase už svetovou ríšou, to znamená rozprestierala sa od Egypta po Perziu, mala vlastne v dispozícii obrovské zdroje, či už finančné alebo naturálne. Odhaduje sa, že ten celkový potenciál osmanského vojska sa pohyboval niekde medzi 170 až 180 tisícmi mužov. Z toho bolo 40 tisíc vojakov sústredených na rôznych pohraničných pevnostiach po celej ríši, ale aj tak dokázala tá osmanská armáda prísť k Mohaču s 80 tisíc mužov. To znamená, že mala výraznú prevahu oproti uhorskej armáde, ktorá mala mať okolo tých 29 až 30 tisíc mužov.
0: V bitke pri Moháči sa 29. augusta 1526 stretli dve odlišné vojenské stratégie.
1: Kým uhorská armáda útočila prostredníctvom ťažkej jazdy, jazdcov, ktorí nesli na sebe panciera, ktorí viedli ten základný útok, ktorý mal rozdrviť tie osmanské pozície a prinútiť toho nepriateľa k úteku, tak oproti tomu vlastne stála osmanská armáda, ktoré jadro tvorili profesionálni vojaci janičiari. Janičiari sa získavali prostredníctvom tzv. Dane z krvi. Devšírme išlo o kresťanské deti, alebo išlo o kresťanských zajacov, otrokov, ktorí boli vychovávaní v islamskej viere, boli veľmi organizovaní, veľmi dobre vycvičení a v čase Moháča boli predovšetkým vyzbrojení palnými zbraňami, arkebúzami. Toto bola obrovská výhoda plus veľmi dobre koncentrované a vycvičené delostrelstvo, ktoré osmanská armáda mala v dispozícii. Vďaka tejto skutočnosti sa im podarilo ten prvý a druhý útok uhorskej jazdy zastaviť a rozprášiť. Vlastne ako náhle ťažká jazda prestala byť aktívna a funkčná, obratila sa na útek, tak na bojisku zostala už len uhorská pechota, ktorá síce bola profesionálna, ale tú presilu palných zbraní nedokázali prebiť a tam došlo k najväčším stratám na tých vojakoch.
0: Významnú časť uhorskej pechoty tvorili žoldnieri z českých krajín. Historik považuje za chybu, že sa ich nepodarilo zhromaždiť viac. Bitka sa totiž začala skôr, než na boisko dorazili všetky jednotky. Chýbala napríklad časť chorvátskeho vojska, ako aj české a slieske oddiely, ktoré zostali na severe Uhorska. Do obrany sa zapojili aj viaceré mestá na území dnešného Slovenska. Prešov a Bardejov vyslali do poľa nielen vojakov, ale aj delá. Trenčiansky župan Juraj Zápoľský, jeden z veliteľov uhorskej armády, spolu s Pavlom Tomorim priviedol približne 1200 strelcov vyzbrojených arkebúzami. Pochádzali najmä z Trenčianskej, Oravskej, Turčianskej, Liptovskej a Spišskej stolice. Bitka sa pre uhorské vojsko skončila katastrofálnou porážkou. Zahynulo asi 14 až 18 tisíc vojakov a zničené bolo takmer celé uhorské delostrelectvo. Zatiaľ, čo straty na osmanskej strane sa odhadujú na 1200 až 1500 mužov.
1: Zomrelo 28 najvýznamnejších veľmožov, 7 cirkevných hodnostárov. No a čo teda bolo najhoršie, pri úteku z boiska padol panovník, utopil sa v rozvodnenom potoku, pretože mal na sebe brnenie a vlastne ani tým jeho pobočníkom sa ho nepodarilo vytiahnuť. Samotní Osmani na čele so sultánom Sulejmanom ani neverili tomu, že to bola celá uhorská armáda, mali stále pocit, že ešte nejaká armáda príde, takže kvôli tomu vyčkávali na boisku. Druhá vec je vlastne, že tým, že boli na tom boisku, tak tým ako keby potvrdili tú svoju výhru. Z tých dôležitých faktorov, ktoré potom nastali, bolo to, že sultán Sulejman ako samotný veliteľ armády osmanskej obsadil bez boja Budín, uhorské hlavné mesto.
0: Potom, keď Osmani ovládli Budín a Ostrihom, sa Uhorské kráľovstvo rozdelilo na tri časti. Severné a západné územia pripadli Habsburgovcom, stred krajiny sa dostal pod osmanskú správu a východná časť, približne zodpovedajúca dnešnému západnému Rumunsku, sa stala vazalom Osmanskej ríše. Začlenenie Českého a Uhorského kráľovstva do Habsburgskej monarchie zároveň znamenalo, že na obrane proti Osmanom sa vo väčšej miere podieľali aj ďalšie krajiny ovládané Habsburgovcami. Kurátor Denis Haberland vysvetľuje.
2: V roku 1556 vznikla vo Viedni tzv. Dvorská vojenská rada. Mala na starosť budovať obrannú líniu, ktorá sa tiahla od Jadranského mora až po rumunské Satu Mare. V rámci našeho územia prebiehala v zmysle línie Viedeň, Bratislava, Komárno, Levice, Košice smerom na Sedmohradsko. Vznikali nové bastionové pevnosti, ktoré stavali taliansky renesanční fortifikační architekti, ktorých pozvala Viedeň, aby postavili vhodné opevnenie, zabezpečujúce ochranu pred delami. Tie pevnosti, ktoré sa stavali medzi Viedňou a Budínom, čo boli teda Nové zámky, Komárno, Levice, ktoré už teda mali práve strážiť tie banské mestá severne od Levíc, neskôr potom aj pevnosť Leopoldov, boli veľmi modernými hviezdicovými pevnosťami, ktoré vedeli odolať veľkej presile. To boli také Festungsstädte, teda mesto pevnosť. Kto ovládal tie pevnosti, tak ten ovládal aj veľké územie okolo tých pevností.
0: Osmani podnikali z Ostrihomu výpravy na sever do Horného Uhorska, kde rabovali, vraždili a odvádzali miestnych obyvateľov do otroctva. Zajatci slúžili v armáde alebo pracovali v poľnohospodárstve či v domácnostiach. Niektorí zostali na územiach ovládaných Osmanmi, iných odviezli do Konštantínopola, dnešného Istanbulu, kde pracovali v rôznych dielňach. V tom čase dochádzalo k prepájaniu osmanskej kultúry a stredoeurópskej kultúry.
2: Či Uhorské kráľovstvo, či samotná Osmanská ríša boli ríše, ktoré boli viacnárodné. Osmania boli relatívne tolerantní napríklad voči náboženstvu. Oni používali tzv. Milet, právny systém, ktorý umožňoval neosmanským, nemuslimským národom používať svoju vieru naďalej. Uznávali v podstate tie náboženstva, ktoré majú za základ knihu. Samozrejme, s Osmanmi prišli do strednej Európy nové ovocie, zelenina, technológie v oblasti vojny, obchodu a hlavne v umeleckom remesle, ktoré sa týkali textílií, kožených výrobkov a keramiky. Osmania mali veľmi kvalitnú keramiku, ktorú zase oni prevezali z ďalekého východu, v podstate až z Číny. Táto iznická keramika mala svoje motívy, buď to boli geometrické motívy, alebo to boli rastlinné motívy, ako sú tulipány, jablka. Tie sa potom začali objavovať aj v našej keramike ľudovej, špeciálne u Habánov, ktorí sa usadili hlavne na západnom Slovensku. A my aj na výstave ukazujeme pár takýchto keramických buď kachlíc alebo nádob, kde sú pretransformované motívy osmanské v tejto habánskej keramike.
0: Návštevníci výstavy na Zvolenskom zámku si môžu prezrieť vyše 200 exponátov. Sú medzi nimi obrazy, pamätné medaily, historické tlače a aj replika uhorskej kráľovskej koruny. Pochádzajú z 32 múzeí, galérií, archívov a cirkevných zbierok. Kurátorovi Denisovi Haberlandovi je ako rodenému Bratislavčanovi mimoriadne blízky tzv. Pohár prešporských strelcov zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. Obdobie po bitke pri Moháči výrazne ovplyvnilo vývoj územia dnešného Slovenska. Približne 150 rokov sa tu formovala vojenská kultúra spojená s obranou krajiny, upozorňuje historik Michal Duchoň.
1: Na dlhú dobu s väčšími či menšími prestávkami bolo potrebné toto územie chrániť. Na tej obrane sa podielali mnohé zahraničné štáty, nielen prostredníctvom žoldnierom, ale môžeme povedať, že ukončenie tej osmanskej vlády v 17. storočí, hlavne teda po roku 1683, bolo výsledkom spojeného nejakého boja území ríše, rakúskych krajín, zase českých území a Polska. Na tom oslobodzovaní sa zase podielala, dá sa povedať, že veľká časť strednej Európy. To znamená, že faktor tej zahraničnej podpory sa tu veľmi výrazne prejavoval a vedela sa tá Európa zmobilizovať. Tu sú také určité paralely aj s nejakou súčasnosťou. Dá sa povedať, že tá Európa v tom čase ako keby si platila to, že Uhorsko bude chrániť celú Európu pred osmanským vpádom.
0: Územie dnešného Slovenska sa po bitke pri Moháči stalo nárazníkovým pásmom medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými državami. Bratislava prevzala úlohu hlavného mesta Uhorska a zostala jeho hospodárskym centrom. Mimoriadny význam mali najmä stredoslovenské banské mestá, ktorých bohatstvo stálo na ťažbe zlata, striebra a medi. Osmanský vplyv sa na našom území prejavil vo viacerých predmetoch. Napríklad aj v podobe fokoša, ktorý používali kuruci v povstaleckých vojskách v 17. a 18. storočí. Túto sekerku nosil pri sebe aj najslávnejší slovenský zbojník Juraj Jánošík, predtým slúžiaci v kurúckom vojsku. Podľa legendy sa po jeho poprave dostala do rúk rodiny Santiváňovcov. Tá ju odovzdala Maďarskému národnému múzeu v Budapešti, ktoré ju neskôr darovalo Slovenskému národnému múzeu. Dnes je súčasťou výstavy Moháč 500SK na Zvolenskom zámku, kde si ju návštevníci môžu pozrieť do 25. októbra.

0: Motív tureckých vpádov na územie súčasného Slovenska našiel svoje miesto v tvorbe viacerých literátov. K najznámejším dielom patrí báseň Sama chalúbku Turčín Poničan, v ktorej autor zachytáva osobnú tragédiu jednej rodiny na pozadí vojny. Svojským spôsobom uchopili túto historickú tému Jaro Filip, Milan Lasica a Julius Satinský, keď ju s typickým humorom a satírou preniesli do modernej doby. Aspoň krátka ukážka piesne Turci idú.
1: Jaj, že Bože, strach veliký, padli Turci na poniky. A nie jeden, ale dvaja,

0: scenár dnešného sviatočného magazínu sme naplnili, milí priatelia. Zostáva nám dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Život nás bolí za tých tichých večerov a z mínových polí do boja spolu. Život nás bolí metie každou poverou. Ste svoj, milenci pôľov.

Začína sa sviatočné vysielanie magazínu pre Slovákov v zahraničí. Vitajte pri počúvaní, milí priatelia. Dnes si na Slovensku pripomíname 82. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. S historikmi sa porozprávame o hodnotovom odkaze SMP, význame aj pre krajanov, aj o tom, ako význam SMP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktoré vyrastajú v úplne inom kultúrnom prostredí. A v druhej časti si pripomenieme ďalšie dôležité výročie. 29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny strednej Európy. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944. Bola to reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Slovenské národné povstanie bolo podľa historikov druhé najväčšie ozbrojené vystúpenie proti fašizmu v Európe. Zapojilo sa doň približne 80 000 ľudí. Okrem Slovákov v ňom bojovali príslušníci ďalších vyše 30 národov a národností. Jeho politickým cieľom bolo odstránenie režimu Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do obnovenej Československej republiky.

0: O SMP sa popísalo a porozprávalo veľa faktov. My si dnes s historikom Tomášom Klubertom z Ústavu pamäti národa tieto fakty najskôr zhrnieme, ale zamyslíme sa aj nad hodnotovým odkazom SMP.
1: Nemôžeme na SMP pozerať ako na izolovanú udalosť. Bola to súčasť celoeurópskej rezistencie proti nacizmu. V rovnakej dobe, ako vypuklo Slovenské národné povstanie, už prebiehalo povstanie vo Varšave. Rumunsko sa zbavilo spojenectva s Nemeckom. Takisto aj ďalšie štáty sa pripravovali na tento prechod, napríklad Fínsko alebo Bulharsko. Takže nemôžeme to brať ako nejaký izolovaný jav, ale teda udalosť, ktorá bola súčasťou širšieho hnutia európskych národov boj proti nacizmu.
0: Pozrime sa na to, ako sa to celé začalo, čo tomu predchádzalo.
1: Vypuknutiu povstania predchádzalo zjednotenie slovenského odboja, teda odboja občiansko-demokratického a komunistického, ktoré sa uskutočnilo na konci roka 1943 tzv. Vianočnou dohodou, ktorú Bratislave podpísali práve zástupcovia 5. ilegálneho výboru komunistickej strany Slovenska a zástupcovia občiansko-demokratického odboja, pretože vedeli, že roztrieštení nemôžu postupovať spoločne proti domácemu režimu ani proti Nemcom. Títo odbojoví predstavitelia vytvorili hlavné politické vedenie, ktoré nazvali Slovenská národná rada, a úlohou tejto Slovenskej národnej rady bolo v príhodnej chvíli prevziať vedenie na Slovensku a teda previesť ho do tábora protihitlerovskej koalície. Pochopiteľne toto nemohli uskončiť sami, na to potrebovali podporu ďalších odbojárov a predovšetkým ozbrojených síl. V priebehu nasledujúcich týždňov sa teda pod vyhlásenie Slovenskej národnej rady, nemôžem povedať, že podpísalo, ale pridalo k nemu desiatky ďalších odbojárov, či už teda z marxistického alebo občiansko-demokratického tábora. A teda, čo je dôležité, začali teda hľadať si kontakty aj v armáde. V rovnakej dobe, na jaru 1944, poveril prezident exilový československý Edvard Beneš podplukovníka Jana Goliana z Banskej Bystrice, ktorý už tam viedol vlastnú organizáciu, že ho poveruje tým, aby v prípade povstania proti Nemcom viedol dočasne vojenské operácie na Slovensku, kým teda nepríde ho vystriedať generál vyslaný z Londýna. Generál Golian bol oboznámený s programom Slovenskej národnej rady, súhlasil s ním a zaviazal sa k tomu, že so svojimi spolupracovníkmi vypracujú plán ozbrojeného povstania. To sa teda naozaj stalo a v auguste 1944 bol tento plán doručený do Moskvy. Tento plán povstania mal dva varianty, optimálny a krízový. Podľa optimálneho variantu mal povstanie začať vo chvíli, keď sa sovietská armáda priblíži k hraniciam Slovenska a bude teda koordinovať svoje údery s povstalcami, a podľa krízového variantu mal nastať v prípade, že by nemecké vojska okupovali Slovensko. Tento plán povstania bol na začiatku augusta zaslaný do Moskvy, ale sovietské vedenie vyhodnotilo plán povstania ako nereálny a odmietlo teda nadviazať nejaké styky s týmto povstaleckým vedením, čo teda bolo na veľkú škodu. Povstanie preto vypuklo v krízovom variante 29. augusta, keď naozaj začala nemecká okupácia Slovenska.
0: Približme si viac toto dianie.
1: Táto okupácia neprišla z ničoho nič, bola vo vzduchu už niekoľko týždňov. Jednak z toho dôvodu, že naozaj sa front blížil k slovenským hraniciam, a druhá taká, že sa tu aktivizovalo partizánske hnutie. Partizáni, ktorí tu jednak už boli vlastní domáci, ale predovšetkým pod vplyvom inštrukčných skupín spravodajských zo Sovietskeho zväzu začali aktivizovať. A okrem toho teda, že podnikali diverzie na komunikáciách, ako bolo ničenie tunelov, mostov a podobne, tak začali terorizovať aj príslušníkov miestnej nemeckej menšiny, čo teda považovali v Berlíne za veľkú výstrahu. Preto bola teda len otázkou času, kedy Slovensko bude okupované. Tieto aktivity zároveň partizánske narušovali činnosť Slovenskej národnej rady a vojenského ústredia generála Goliana, pretože predčasne mohli vyprovokovať nemeckú okupáciu, čo sa aj naozaj stalo. Povstanie teda vypuklo v krízovom variante 29. augusta, ale sovietská strana potom veľmi rýchlo zmenila názor, hlavne teda pod vplyvom československej diplomácie, ktorá presvedčila Moskvu, že toto povstanie nie je namierené proti Sovietskému zväzu, naopak chce spolupracovať s Červenou armádou a zabezpečila mu medzinárodnú podporu.
0: O Slovenskom národnom povstaní sa najčastejšie hovorí v kontexte vojenských operácií a politických rozhodnutí. Aký však malo dosah na každodenný život obyčajných ľudí? Opäť historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
1: Povstanie nezasiahlo celé Slovensko, to treba povedať, sústredilo sa vlastne len na jeho strednú časť, západná a východná zostali izolované, a to z toho dôvodu, že boli veľmi rýchlo teda obsadené nemeckými okupačnými vojskami. Povstalecká moc sa uchytila práve len na strednom Slovensku. Treba povedať, že v prvých dňoch panovalo tu veľké nadšenie, veľká podpora, ale to začalo pod ťarchou vojnových udalostí a trápenia veľmi rýchlo ustupovať do pozadia. Začala prevládať únava, nespokojnosť, ale napriek tomu prejavovalo aj civilné obyvateľstvo obrovské nasadenie až dokonca tým, že podporovali armádu prácou jednak v továrniach, jednak teda dodávaním potravín, aj prácou na opevneniach a kopaní zákopov a podobne.

0: Povstalecké ozbrojené síly neboli na dlhodobý boj v nepriateľskom obklúčení pripravené z materiálnej ani morálnej stránky. 27. október 1944 sa všeobecne považuje za koniec Slovenského národného povstania. Ako sa vlastne skončilo? Historik Marek Sirný z Múzea SMP.
1: Pod totálnym náporom nemeckých vojs sa povstalecké velenie na čele s generálom Viestom rozhodlo, že nemá zmysel klásť ďalší odpor, už sa nemecké jednotky blížili k Banskej Bystrici ako k mestu, takže bol vydaný rozkaz na ústup cez Donovaly do Hôr a potom fakticky už Donovaloch toho 27. októbra vyšiel taký ten posledný rozkaz, že fakticky sa zbavujú zodpovednosti bojovej alebo vojenskej, ktorú dovtedy mali v armáde. Kto chce, môže pokračovať v boji ako partizán, kto nechce, jednoducho nejakým spôsobom sa o seba postará, lebo už není viazaný tým sľubom, ktorý predtým dávali. Po tomto dátume sa tá povstalecká obrana a povstalecká armáda rozpadla. Niekoľko tisíc povstaleckých vojakov prešlo fakticky do Hôr a stalo sa partizánmi. Áno, aj spolu s tými partizánmi, ktorí už dovtedy nejakým spôsobom bojovali.
0: Oslobodením Bratislavy 4. apríla 1945 boli nacisti vytlačení z väčšiny slovenského územia. V ten istý deň prezident Edvard Beneš po návrate z exilu vymenoval v Košiciach novú československú vládu, ktorá 5. apríla prijala tzv. Košický vládny program. Druhá svetová vojna sa skončila 8. mája 1945. Pritom SMP významne prispelo k porážke fašizmu a vďaka nemu sa tiež Slovensko stalo členom víťaznej spojeneckej koalície. Slovenské národné povstanie bolo jedným z najväčších ozbrojených vystúpení proti nacizmu v Európe. Zúčastnilo sa na ňom 60 tisíc slovenských vojakov, 18 tisíc partizánov a tiež vojaci Československej zahraničnej armády. Spolu so Slovákmi bojovali v SMP aj príslušníci 33 národov a národností z Európy, ale aj z Austrálie. Vďaka SMP sa Slovensko zaradilo medzi spojencov bojujúcich proti Hitlerovi. Osvetlí historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
2: Aby som povedal, že nerozhodlo povstanie o tom, že budeme na strane víťazov, pretože to už bolo dopredu známe, že bude obnovená Československá republika. Na tom povstane nemohlo nič zmeniť, ale ukázalo svetu niečo iné, pretože Slováci sa dovtedy brali ako národ, ktorý kolaboruje s Hitlerom, ale týmto povstaním ukázali Slováci, že nie sú kolaboranti, naopak, že sú za porážku nacizmu a tým teda nemohli byť považovaní za porazený národ a mohli vstúpiť do novej obnovenej republiky naozaj teda ako rovnocenný partner, to je teda veľmi dôležité povedať. Že mohli o svojich veciach rozhodovať sami, že Slovensko si udržalo veľmi širokú formu samosprávy v prvom období po skončení vojny, ktorá bola však potom veľmi rýchlo oklieštená pražskými centralistami a po roku 1948 po nastolení komunistickej diktatúry zanikla. Ale to teda nebola chyba povstania, to bola chyba politikov, ktorí nedokázali tomuto vývoju zabrániť.
0: Keď som sa s historikom Tomášom Klubertom rozprávala o Slovenskom národnom povstaní, požiadala som ho, aby nám naznačil, ako význam SMP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktorí vyrastajú v úplne inom kultúrnom prostredí.
2: Najlepší spôsob je, keď im to vysvetlia cez rodinné príbehy, pretože ich či už starí rodičia alebo prastarí rodičia žili na Slovensku a boli konfrontovaní s tou neutešenou vojnovou realitou, že Slovensko sa stalo vazalom nemeckej ríše a z toho mu vyplývali teda rôzne konsekvencie, ktoré boli veľmi nepríjemné. Jednak, ktoré sa musel zúčastniť na agresívnej vojne proti Polsku, zúčastnilo sa na vojne proti Sovietskému zväzu, boli na Slovensku prijímané rasové zákony, došlo tu k deportáciám židovského obyvateľstva, k prenasledovaniu opozície a ďalším teda zločinom proti ľudskosti. A povstanie teda nebolo len povstaním proti nemeckej okupácii, ale za to, aby tento nedemokratický režim padol, aby ho vystriedal iný, spravodlivejší. Jednou z prvých vyhlášok Slovenskej národnej rady bolo práve to, že zakázala fašistické a ľudácke organizácie a zrušila takisto všetky zákony, ktoré odporovali demokratickému republikánskemu duchu, teda pre všetkým rasové zákony. Čím teda dali jednoznačne najavo povstaleckí činitelia, že sú za obnovu demokracie a presadzovanie ľudských práv.

29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny Strednej Európy. Jej následky pocítili najmä krajiny späté s Uhorským kráľovstvom, vrátane dnešného Rakúska či Poľska. Územie Slovenska sa po porážke uhorského vojska ocitlo na hranici medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými, respektíve Sedmohradskými državami. Ako bitka pri Moháči ovplyvnila vývoj nášho regiónu, sa dozviete v nasledujúcich chvíľach.

0: Keď Denis Haberland spolu s kolegami pátral po stopách islamského umenia na Slovensku, narazil na pozoruhodné exponáty. Kurátora zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry Slovenskej národnej galérie zaujala napríklad kazula uložená v Slovenskom národnom múzeu v Martine, liturgické rúcho katolíckeho kňaza ušité z osmanskej textílie. Denis Haberland a Martin Čičo sú kurátormi výstavy Moháč 500SK obraz osmanskej prítomnosti, ktorú Slovenská národná galéria pripravila na Zvolenskom zámku. Ten ako jedna z renesančných pevností chránil bohatstvo stredoslovenských banských miest. Výstava približuje obdobie po bitke pri Moháči, keď sa na území Uhorska v 16. a 17. storočí stretávali dva svety. Kresťanská Európa a Osmanská ríša. Historik vojenského historického ústavu Michal Duchoň pripomína, že Uhorsko dokázalo ešte počas 15. storočia zadržiavať osmanskú rozpínavosť. Po nástupe Jagelovcov na trón však už obrana krajiny nebola taká účinná. Chýbali financie na dostatočný počet vojakov, ktorí by strážili hranice. Vysvetľuje Michal Duchoň.
1: Napriek tomu, že stále tá krajina mala nejaký potenciál vojenský, v Uhorsku sa vedelo nazbierať zhruba 50-60 tisíc mužov, ktorí by mohli potenciálne brániť krajinu pred Turkami, tak tento počet sa nikdy nepodarilo zrealizovať. Nepodarilo sa napríklad ani využiť potenciál povedzme bežných ľudí, zmobilizovať sedliakov. Pokus, ktorý bol v roku 1514, skončil veľkým povstaním a po tomto roku už nemal záujem vlastne ani panovník, ani šlachta o to, aby sa niekedy sedliaci vyzbrojili. Osmanská ríša bola v tom čase už svetovou ríšou, to znamená rozprestierala sa od Egypta po Perziu, mala vlastne k dispozícii obrovské zdroje, či už finančné alebo naturálne. Odhaduje sa, že ten celkový potenciál osmanského vojska sa pohyboval niekde medzi 170 až 180 tisícmi mužov. Z toho bolo 40 tisíc vojakov sústredených na rôznych pohraničných pevnostiach po celej ríši, ale aj tak dokázala tá osmanská armáda prísť k Mohaču s 80 tisíc mužov. To znamená, že mala výraznú prevahu oproti uhorskej armáde, ktorá mala mať okolo tých 29 až 30 tisíc mužov.
0: V bitke pri Moháči sa 29. augusta 1526 stretli dve odlišné vojenské stratégie.
1: Kým uhorská armáda útočila prostredníctvom ťažkej jazdy, jazdcov, ktorí nesli na sebe panciera, ktorí viedli ten základný útok, ktorý mal rozdrviť tie osmanské pozície a prinútiť toho nepriateľa k úteku, tak oproti tomu vlastne stála osmanská armáda, ktoré jadro tvorili profesionálni vojaci janičiari. Janičiari sa získavali prostredníctvom tzv. Dane z krvi. Devšírme išlo o kresťanské deti, alebo išlo o kresťanských zajacov, otrokov, ktorí boli vychovávaní v islamskej viere, boli veľmi organizovaní, veľmi dobre vycvičení a v čase Moháča boli predovšetkým vyzbrojení palnými zbraňami, arkebúzami. Toto bola obrovská výhoda plus veľmi dobre koncentrované a vycvičené delostrelstvo, ktoré osmanská armáda mala k dispozícii. Vďaka tejto skutočnosti sa im podarilo ten prvý a druhý útok uhorskej jazdy zastaviť a rozprášiť. Vlastne ako náhle ťažká jazda prestala byť aktívna a funkčná, obratila sa na útek, tak na bojisku zostala už len uhorská pechota, ktorá síce bola profesionálna, ale tú presilu palných zbraní nedokázali prebiť a tam došlo k najväčším stratám na tých vojakoch.
0: Významnú časť uhorskej pechoty tvorili žoldnieri z českých krajín. Historik považuje za chybu, že sa ich nepodarilo zhromaždiť viac. Bitka sa totiž začala skôr, než na boisko dorazili všetky jednotky. Chýbala napríklad časť chorvátskeho vojska, ako aj české a slieske oddiely, ktoré zostali na severe Uhorska. Do obrany sa zapojili aj viaceré mestá na území dnešného Slovenska. Prešov a Bardejov vyslali do poľa nielen vojakov, ale aj delá. Trenčiansky župan Juraj Zápoľský, jeden z veliteľov uhorskej armády, spolu s Pavlom Tomorim priviedol približne 1200 strelcov vyzbrojených arkebúzami. Pochádzali najmä z Trenčianskej, Oravskej, Turčianskej, Liptovskej a Spišskej stolice. Bitka sa pre uhorské vojsko skončila katastrofálnou porážkou. Zahynulo asi 14 až 18 tisíc vojakov a zničené bolo takmer celé uhorské delostrelectvo. Zatiaľ, čo straty na osmanskej strane sa odhadujú na 1200 až 1500 mužov.
1: Zomrel 28 najvýznamnejších veľmožov, 7 cirkevných hodnostárov. No a čo teda bolo najhoršie, pri úteku z boiska padol panovník, utopil sa v rozvodnenom potoku, pretože mal na sebe brnenie a vlastne ani tým jeho pobočníkom sa ho nepodarilo vytiahnuť. Samotní Osmania na čele so sultánom Sulejmanom ani neverili tomu, že to bola celá uhorská armáda, mali stále pocit, že ešte nejaká armáda príde, takže kvôli tomu vyčkávali na boisku. Druhá vec je vlastne, že tým, že boli na tom boisku, tak tým ako keby potvrdili tú svoju výhru. z tých dôležitých faktorov, ktoré potom nastali, bolo to, že sultán Sulejman ako samotný veliteľ armády osmanskej obsadil bez boja Budín, uhorské hlavné mesto.
0: Potom, keď Osmani ovládli Budín a Ostrihom, sa Uhorské kráľovstvo rozdelilo na tri časti. Severné a západné územia pripadli Habsburgovcom, stred krajiny sa dostal pod osmanskú správu a východná časť, približne zodpovedajúca dnešnému západnému Rumunsku, sa stala vazalom Osmanskej ríše. Začlenenie Českého a Uhorského kráľovstva do Habsburgskej monarchie zároveň znamenalo, že na obrane proti Osmanom sa vo väčšej miere podieľali aj ďalšie krajiny ovládané Habsburgovcami. Kurátor Denis Haberland vysvetľuje.
2: V roku 1556 vznikla vo Viedni tzv. Dvorská vojenská rada. Mala na starosť budovať obrannú líniu, ktorá sa tiahla od Jadranského mora až po rumunské Satu Mare. V rámci našeho územia prebiehala v zmysle línie Viedeň, Bratislava, Komárno, Levice, Košice smerom na Sedmohradsko. Vznikali nové bastionové pevnosti, ktoré stavali talianskí renesanční fortifikační architekti, ktorých pozvala Viedeň, aby postavili vhodné opevnenie, zabezpečujúce ochranu pred delami. Tie pevnosti, ktoré sa stavali medzi Viedňou a Budínom, čo boli teda Nové zámky, Komárno, Levice, ktoré už teda mali práve strážiť tie banské mestá severne od Levíc, neskôr potom aj pevnosť Leopoldov, boli veľmi modernými hviezdicovými pevnosťami, ktoré vedeli odolať veľkej presile. To boli také Festungsstädte, teda mesto pevnosť. Kto ovládal tie pevnosti, tak ten ovládal aj veľké územie okolo tých pevností.
0: Osmani podnikali z Ostrihomu výpravy na sever do Horného Uhorska, kde rabovali, vraždili a odvádzali miestnych obyvateľov do otroctva. Zajatci slúžili v armáde alebo pracovali v poľnohospodárstve či v domácnostiach. Niektorí zostali na územiach ovládaných Osmanmi, iných odviezli do Konštantínopola, dnešného Istanbulu, kde pracovali v rôznych dielňach. V tom čase dochádzalo k prepájaniu osmanskej kultúry a stredoeurópskej kultúry.
2: Či Uhorské kráľovstvo, či samotná Osmanská ríša boli ríše, ktoré boli viacnárodné. Osmania boli relatívne tolerantní napríklad voči náboženstvu. Oni používali tzv. Milet, právny systém, ktorý umožňoval neosmanským, nemuslimským národom používať svoju vieru naďalej. Uznávali v podstate tie náboženstva, ktoré majú za základ knihu. Samozrejme, s Osmanmi prišli do strednej Európy nové ovocie, zelenina, technológie v oblasti vojny, obchodu a hlavne v umeleckom remesle, ktoré sa týkali textílií, kožených výrobkov a keramiky. Osmania mali veľmi kvalitnú keramiku, ktorú zase oni prevezali z ďalekého východu, v podstate až z Číny. Táto iznická keramika mala svoje motívy, buď to boli geometrické motívy, alebo to boli rastlinné motívy, ako sú tulipány, jablká. Tie sa potom začali objavovať aj v našej keramike ľudovej, špeciálne u Habánov, ktorí sa usadili hlavne na západnom Slovensku. A my aj na výstave ukazujeme pár takýchto keramických buď kachlíc alebo nádob, kde sú pretransformované motívy osmanské v tejto habánskej keramike.
0: Návštevníci výstavy na Zvolenskom zámku si môžu prezrieť vyše 200 exponátov. Sú medzi nimi obrazy, pamätné medaily, historické tlače a aj replika uhorskej kráľovskej koruny. Pochádzajú z 32 múzeí, galérií, archívov a cirkevných zbierok. Kurátorovi Denisovi Haberlandovi je ako rodenému Bratislavčanovi mimoriadne blízky tzv. Pohár prešporských strelcov zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. Obdobie po bitke pri Moháči výrazne ovplyvnilo vývoj územia dnešného Slovenska. Približne 150 rokov sa tu formovala vojenská kultúra spojená s obranou krajiny, upozorňuje historik Michal Duchoň.
1: Na dlhú dobu s väčšími či menšími prestávkami bolo potrebné toto územie chrániť. Na tej obrane sa podielali mnohé zahraničné štáty, nielen prostredníctvom žoldnierom, ale môžeme povedať, že ukončenie tej osmanskej vlády v 17. storočí, hlavne teda po roku 1683, bolo výsledkom spojeného nejakého boja území ríše, rakúskych krajín, zase českých území a Polska. Na tom oslobodzovaní sa zase podielala, dá sa povedať, že veľká časť strednej Európy. To znamená, že faktor tej zahraničnej podpory sa tu veľmi výrazne prejavoval a vedela sa tá Európa zmobilizovať. Tu sú také určité paralely aj s nejakou súčasnosťou. Dá sa povedať, že tá Európa v tom čase ako keby si platila to, že Uhorsko bude chrániť celú Európu pred osmanským pádom.
0: Územie dnešného Slovenska sa po bitke pri Moháči stalo nárazníkovým pásmom medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými državami. Bratislava prevzala úlohu hlavného mesta Uhorska a zostala jeho hospodárskym centrom. Mimoriadny význam mali najmä stredoslovenské banské mestá, ktorých bohatstvo stálo na ťažbe zlata, striebra a medi. Osmanský vplyv sa na našom území prejavil vo viacerých predmetoch. Napríklad aj v podobe fokoša, ktorý používali kuruci v povstaleckých vojskách v 17. a 18. storočí. Túto sekerku nosil pri sebe aj najslavnejší slovenský zbojník Juraj Jánošík, predtým slúžiaci v kurúckom vojsku. Podľa legendy sa po jeho poprave dostala do rúk rodiny Szentiványovcov. Tá ju odovzdala Maďarskému národnému múzeu v Budapešti, ktoré ju neskôr darovalo Slovenskému národnému múzeu. Dnes je súčasťou výstavy Moháč 500SK na Zvolenskom zámku, kde si ju návštevníci môžu pozrieť do 25. októbra.

0: scenár dnešného sviatočného magazínu sme naplnili, milí priatelia. Zostáva nám dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Život nás bolí za tých tichých večerov a z mínových polí do boja spolu. Život nás bolí metie každou poverou. Ste svoj, milenci pôdu.

Začína sa sviatočné vysielanie magazínu pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Dnes si na Slovensku pripomíname 82. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. S historikmi sa porozprávame o hodnotovom odkaze SMP, význame aj pre krajanov, aj o tom, ako význam SMP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktoré vyrastajú v úplne inom kultúrnom prostredí. A v druhej časti si pripomenieme ďalšie dôležité výročie. 29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny strednej Európy.

Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944. Bola to reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Slovenské národné povstanie bolo podľa historikov druhé najväčšie ozbrojené vystúpenie proti fašizmu v Európe. Zapojilo sa doň približne 80 000 ľudí. Okrem Slovákov v ňom bojovali príslušníci ďalších vyše 30 národov a národností. Jeho politickým cieľom bolo odstránenie režimu Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do obnovenej Československej republiky.

0: O SMP sa popísalo a porozprávalo veľa faktov. My si dnes s historikom Tomášom Klubertom z Ústavu pamäti národa tieto fakty najskôr zhrnieme, ale zamyslíme sa aj nad hodnotovým odkazom SMP.
1: Nemôžeme na SMP pozerať ako na izolovanú udalosť. Bola to súčasť celoeurópskej rezistencie proti nacizmu. V rovnakej dobe, ako vypuklo slovenské národné povstanie, už prebiehalo povstanie vo Varšave. Rumunsko sa zbavilo spojenectva s Nemeckom. Takisto aj ďalšie štáty sa pripravovali na tento prechod, napríklad Fínsko alebo Bulharsko. Takže nemôžeme to brať ako nejaký izolovaný jav, ale teda udalosť, ktorá bola súčasťou širšieho hnutia európskych národov boj proti nacizmu.
0: Pozrime sa na to, ako sa to celé začalo, čo tomu predchádzalo.
1: Vypuknutiu povstania predchádzalo zjednotenie slovenského odboja, teda odboja občiansko-demokratického a komunistického, ktoré sa uskutočnilo na konci roka 1943 tzv. Vianočnou dohodou, ktorú Bratislave podpísali práve zástupcovia 5. ilegálneho výboru komunistickej strany Slovenska a zástupcovia občiansko-demokratického odboja, pretože vedeli, že roztrieštení nemôžu postupovať spoločne proti domácemu režimu ani proti Nemcom. Títo odbojoví predstavitelia vytvorili hlavné politické vedenie, ktoré nazvali Slovenská národná rada, a úlohou tejto Slovenskej národnej rady bolo v príhodnej chvíli prevziať vedenie na Slovensku a teda previesť ho do tábora protihitlerovskej koalície. Pochopiteľne toto nemohli uskončiť sami, na to potrebovali podporu ďalších odbojárov a predovšetkým ozbrojených síl. V priebehu nasledujúcich týždňov sa teda pod vyhlásenie Slovenskej národnej rady, nemôžem povedať, že podpísalo, ale pridalo k nemu desiatky ďalších odbojárov, či už teda z marxistického alebo občiansko-demokratického tábora. A teda, čo je dôležité, začali teda hľadať si kontakty aj v armáde. V rovnakej dobe, na jaru 1944, poveril prezident exilový československý Edvard Beneš podplukovníka Jana Goliana z Banskej Bystrice, ktorý už tam viedol vlastnú odbojovú organizáciu, že ho poveruje tým, aby v prípade povstania proti Nemcom viedol dočasne vojenské operácie na Slovensku, kým teda nepríde ho vystriedať generál vyslaný z Londýna. Generál Golian bol oboznámený s programom Slovenskej národnej rady, súhlasil s ním a zaviazal sa k tomu, že so svojimi spolupracovníkmi vypracujú plán ozbrojeného povstania. To sa teda naozaj stalo a v auguste 1944 bol tento plán doručený do Moskvy. Tento plán povstania mal dva varianty, optimálny a krízový. Podľa optimálneho variantu mal povstanie začať vo chvíli, keď sa sovietská armáda priblíži k hraniciam Slovenska a bude teda koordinovať svoje údery s povstalcami, a podľa krízového variantu mal nastať v prípade, že by nemecké vojska okupovali Slovensko. Tento plán povstania bol na začiatku augusta zaslaný do Moskvy, ale sovietské vedenie vyhodnotilo plán povstania ako nereálny a odmietlo teda nadviazať nejaké styky s týmto povstaleckým vedením, čo teda bolo na veľkú škodu. Povstanie preto vypuklo v krízovom variante 29. augusta, keď naozaj začala nemecká okupácia Slovenska.
0: Približme si viac toto dianie.
1: Táto okupácia neprišla z ničoho nič, bola vo vzduchu už niekoľko týždňov. Jednak z toho dôvodu, že naozaj sa front blížil k slovenským hraniciam, a druhá taká, že sa tu aktivizovalo partizánske hnutie. Partizáni, ktorí tu jednak už boli vlastní domáci, ale predovšetkým pod vplyvom inštrukčných skupín spravodajských zo Sovietskeho zväzu začali aktivizovať. A okrem toho teda, že podnikali diverzie na komunikáciách, ako bolo ničenie tunelov, mostov a podobne, tak začali terorizovať aj príslušníkov miestnej nemeckej menšiny, čo teda považovali v Berlíne za veľkú výstrahu. Preto bola teda len otázkou času, kedy Slovensko bude okupované. Tieto aktivity zároveň partizánske narušovali činnosť Slovenskej národnej rady a vojenského ústredia generála Goliana, pretože predčasne mohli vyprovokovať nemeckú okupáciu, čo sa aj naozaj stalo. Povstanie teda vypuklo v krízovom variante 29. augusta, ale sovietská strana potom veľmi rýchlo zmenila názor, hlavne teda pod vplyvom československej diplomacie, ktorá presvedčila Moskvu, že toto povstanie nie je namierené proti Sovietskému zväzu, naopak chce spolupracovať s Červenou armádou a zabezpečila mu medzinárodnú podporu.
0: O Slovenskom národnom povstaní sa najčastejšie hovorí v kontexte vojenských operácií a politických rozhodnutí. Aký však malo dosah na každodenný život obyčajných ľudí? Opäť historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
1: Povstanie nezasiahlo celé Slovensko, to treba povedať. Sústredilo sa vlastne len na jeho strednú časť, západná a východná zostali izolované, a to z toho dôvodu, že boli veľmi rýchlo teda obsadené nemeckými okupačnými vojskami. Povstalecká moc sa uchytila práve len na strednom Slovensku. Treba povedať, že v prvých dňoch panovalo tu veľké nadšenie, veľká podpora, ale to začalo pod ťarchou vojnových udalostí a trápenia veľmi rýchlo ustupovať do pozadia. Začala prevládať únava, nespokojnosť, ale napriek tomu prejavovalo aj civilné obyvateľstvo obrovské nasadenie až do konca tým, že podporovali armádu prácou jednak v továrniach, jednak teda dodávaním potravín, aj prácou na opevneniach a kopaní zákopov a podobne.

0: Povstalecké ozbrojené síly neboli na dlhodobý boj v nepriateľskom obklúčení pripravené z materiálnej ani morálnej stránky. 27. október 1944 sa všeobecne považuje za koniec Slovenského národného povstania. Ako sa vlastne skončilo? Historik Marek Sirný z Múzea SMP.
1: Pod totálnym náporom nemeckých vojsk sa povstalecké velenie na čele s generálom Viestom rozhodlo, že nemá zmysel klásť ďalší odpor, už sa nemecké jednotky blížili k Banskej Bystrici ako k mestu, takže bol vydaný rozkaz na ústup cez Donovaly do Hôr a potom fakticky už v Donovaloch toho 27. októbra vyšiel taký ten posledný rozkaz, že fakticky sa zbavujú zodpovednosti bojovej alebo vojenskej, ktorú dovtedy mali v armáde. Kto chce, môže pokračovať v boji ako partizán, kto nechce, jednoducho nejakým spôsobom sa o seba postará, lebo už není viazaný tým sľubom, ktorý predtým dávali. Po tomto dátume sa tá povstalecká obrana alebo povstalecká armáda rozpadla. Niekoľko tisíc povstaleckých vojakov prešlo fakticky do Hôr a stalo sa partizánmi. Áno, aj spolu s tými partizánmi, ktorí už dovtedy nejakým spôsobom bojovali.
0: Oslobodením Bratislavy 4. apríla 1945 boli nacisti vytlačení z väčšiny slovenského územia. V ten istý deň prezident Edvard Beneš po návrate z exilu vymenoval v Košiciach novú československú vládu, ktorá 5. apríla prijala tzv. Košický vládny program. Druhá svetová vojna sa skončila 8. mája 1945. Pritom SMP významne prispelo k porážke fašizmu a vďaka nemu sa tiež Slovensko stalo členom víťaznej spojeneckej koalície. Slovenské národné povstanie bolo jedným z najväčších ozbrojených vystúpení proti nacizmu v Európe. Zúčastnilo sa na ňom 60 tisíc slovenských vojakov, 18 tisíc partizánov a tiež vojaci Československej zahraničnej armády. Spolu so Slovákmi bojovali v SMP aj príslušníci 33 národov a národností z Európy, ale aj z Austrálie. Vďaka SMP sa Slovensko zaradilo medzi spojencov bojujúcich proti Hitlerovi. Osvetlí historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
2: Aby som povedal, že nerozhodlo povstanie o tom, že budeme na strane víťazov, pretože to už bolo dopredu známe, že bude obnovená Československá republika. Na tom povstane nemohlo nič zmeniť, ale ukázalo svetu niečo iné, pretože Slováci sa dovtedy brali ako národ, ktorý kolaboruje s Hitlerom, ale týmto povstaním ukázali Slováci, že nie sú kolaboranti, naopak, že sú za porážku nacizmu a tým teda nemohli byť považovaní za porazený národ a mohli vstúpiť do novej obnovenej republiky naozaj teda ako rovnocenný partner. To je teda veľmi dôležité povedať, že mohli o svojich veciach rozhodovať sami, že Slovensko si udržalo veľmi širokú formu samosprávy v prvom období po skončení vojny, ktorá bola však potom veľmi rýchlo oklieštená pražskými centralistami a po roku 1948 po nastolení komunistickej diktatúry zanikla. Ale to teda nebola chyba povstania, to bola chyba politikov, ktorí nedokázali tomuto vývoju zabrániť.
0: Keď som sa s historikom Tomášom Klubertom rozprávala o Slovenskom národnom povstaní, požiadala som ho, aby nám naznačil, ako význam SMP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktorí vyrastajú v úplne inom kultúrnom prostredí.
2: Najlepší spôsob je, keď im to vysvetlia cez rodinné príbehy, pretože ich či už starí rodičia alebo prastarí rodičia žili na Slovensku a boli konfrontovaní s tou neutešenou vojnovou realitou, že Slovensko sa stalo vazalom Nemeckej ríše a z toho mu vyplývali teda rôzne konsekvencie, ktoré boli veľmi nepríjemné. Jednak, ktoré sa musel zúčastniť na agresívnej vojne proti Polsku, zúčastnilo sa na vojne proti Sovietskému zväzu, boli na Slovensku prijímané rasové zákony, došlo tu k deportáciám židovského obyvateľstva, k prenasledovaniu opozície a ďalším teda zločinom proti ľudskosti. A povstanie teda nebolo len povstaním proti nemeckej okupácii, ale za to, aby tento nedemokratický režim padol, aby ho vystriedal iný, spravodlivejší. Jednou z prvých vyhlášok Slovenskej národnej rady bolo práve to, že zakázala fašistické a ľudácke organizácie a zrušila takisto všetky zákony, ktoré odporovali demokratickému republikánskemu duchu, teda pre všetkým rasové zákony. Čím teda dali jednoznačne najavo povstaleckí činitelia, že sú za obnovu demokracie a presadzovanie ľudských práv.

29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny Strednej Európy. Jej následky pocítili najmä krajiny späté s Uhorským kráľovstvom, vrátane dnešného Rakúska či Poľska. Územie Slovenska sa po porážke uhorského vojska ocitlo na hranici medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými, respektíve Sedmohradskými državami. Ako bitka pri Moháči ovplyvnila vývoj nášho regiónu, sa dozviete v nasledujúcich chvíľach.

0: keď Denis Haberland spolu s kolegami pátral po stopách islamského umenia na Slovensku, narazil na pozoruhodné exponáty. Kurátora zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry Slovenskej národnej galérie zaujala napríklad kazula uložená v Slovenskom národnom múzeu v Martine, liturgické rúcho katolíckeho kňaza ušité z osmanskej textílie. Denis Haberland a Martin Čičo sú kurátormi výstavy Moháč 500SK obraz osmanskej prítomnosti, ktorú Slovenská národná galéria pripravila na Zvolenskom zámku. Ten ako jedna z renesančných pevností chránil bohatstvo stredoslovenských banských miest. Výstava približuje obdobie po bitke pri Moháči, keď sa na území Uhorska v 16. a 17. storočí stretávali dva svety. Kresťanská Európa a Osmanská ríša. Historik vojenského historického ústavu Michal Duchoň pripomína, že Uhorsko dokázalo ešte počas 15. storočia zadržiavať osmanskú rozpínavosť. Po nástupe Jagelovcov na trón však už obrana krajiny nebola taká účinná. Chýbali financie na dostatočný počet vojakov, ktorí by strážili hranice, vysvetľuje Michal Duchoň.
1: Napriek tomu, že stále tá krajina mala nejaký potenciál vojenský, v Uhorsku sa vedelo nazbierať zhruba 50-60 tisíc mužov, ktorí by mohli potenciálne brániť krajinu pred Turkami, tak tento počet sa nikdy nepodarilo zrealizovať. Nepodarilo sa napríklad ani využiť potenciál povedzme bežných ľudí, zmobilizovať sedliakov. Pokus, ktorý bol v roku 1514, skončil veľkým povstaním a po tomto roku už nemal záujem vlastne ani panovník, ani šlachta o to, aby sa niekedy sedliaci vyzbrojili. Osmanská ríša bola v tom čase už svetovou ríšou, to znamená rozprestierala sa od Egypta po Perziu, mala vlastne dispozícii obrovské zdroje, či už finančné alebo naturálne. Odhaduje sa, že ten celkový potenciál osmanského vojska sa pohyboval niekde medzi 170 až 180 tisícmi mužov. Z toho bolo 40 tisíc vojakov sústredených na rôznych pohraničných pevnostiach po celej ríši, ale aj tak dokázala tá osmanská armáda prísť k Mohaču s 80 tisíc mužov. To znamená, že mala výraznú prevahu oproti uhorskej armáde, ktorá mala mať okolo tých 29 až 30 tisíc mužov.
0: V bitke pri Moháči sa 29. augusta 1526 stretli dve odlišné vojenské stratégie.
1: Kým uhorská armáda útočila prostredníctvom ťažkej jazdy, jazdcov, ktorí nesli na sebe panciera, ktorí viedli ten základný útok, ktorý mal rozdrviť tie osmanské pozície a prinútiť toho nepriateľa k úteku, tak oproti tomu vlastne stála osmanská armáda, ktoré jadro tvorili profesionálni vojaci janičiari. Janičiari sa získavali prostredníctvom tzv. Dane z krvi. Devširme išlo o kresťanské deti alebo išlo o kresťanských zajacov, otrokov, ktorí boli vychovávaní v islamskej viere, boli veľmi organizovaní, veľmi dobre vycvičení a v čase Moháča boli predovšetkým vyzbrojení palnými zbraňami, arkebúzami. Toto bola obrovská výhoda plus veľmi dobre koncentrované a vycvičené delostrelstvo, ktoré osmanská armáda mala k dispozícii. Vďaka tejto skutočnosti sa im podarilo ten prvý a druhý útok uhorskej jazdy zastaviť a rozprášiť vlastne. Ako náhle ťažká jazda prestala byť aktívna a funkčná, obratila sa na útek, tak na bojisku zostala už len uhorská pechota, ktorá síce bola profesionálna, ale tú presilu palných zbraní nedokázali prebiť a tam došlo k najväčším stratám na tých vojakoch.
0: Významnú časť uhorskej pechoty tvorili žoldnieri z českých krajín. Historik považuje za chybu, že sa ich nepodarilo zhromaždiť viac. Bitka sa totiž začala skôr, než na bojisko dorazili všetky jednotky. Chýbala napríklad časť chorvátskeho vojska, ako aj české a slieske oddiely, ktoré zostali na severe Uhorska. Do obrany sa zapojili aj viaceré mestá na území dnešného Slovenska. Prešov a Bardejov vyslali do poľa nielen vojakov, ale aj delá. Trenčiansky župan Juraj Zápoľský, jeden z veliteľov uhorskej armády, spolu s Pavlom Tomorim priviedol približne 1200 strelcov vyzbrojených arkebúzami. Pochádzali najmä z Trenčianskej, Oravskej, Turčianskej, Liptovskej a Spišskej stolice. Bitka sa pre uhorské vojsko skončila katastrofálnou porážkou. Zahynulo asi 14 až 18 tisíc vojakov a zničené bolo takmer celé uhorské delostrelectvo. Zatiaľ, čo straty na osmanskej strane sa odhadujú na 1200 až 1500 mužov.
1: Zomrelo 28 najvýznamnejších veľmožov, 7 cirkevných hodnostárov. No a čo teda bolo najhoršie, pri úteku z boiska padol panovník, utopil sa v rozvodnenom potoku, pretože mal na sebe brnenie a vlastne ani tým jeho pobočníkom sa ho nepodarilo vytiahnuť. Samotní Osmani na čele so sultánom Sulejmanom ani neverili tomu, že to bola celá uhorská armáda, mali stále pocit, že ešte nejaká armáda príde, takže aj kvôli tomu vyčkávali na boisku. Druhá vec je vlastne, že tým, že boli na tom boisku, tak tým ako keby potvrdili tú svoju výhru. z tých dôležitých faktorov, ktoré potom nastali, bolo to, že sultán Sulejman ako samotný veliteľ armády osmanskej obsadil bez boja Budín, uhorské hlavné mesto.
0: Potom, keď Osmani ovládli Budín a Ostrihom, sa Uhorské kráľovstvo rozdelilo na tri časti. Severné a západné územia pripadli Habsburgovcom, stred krajiny sa dostal pod osmanskú správu a východná časť, približne zodpovedajúca dnešnému západnému Rumunsku, sa stala vazalom Osmanskej ríše. Začlenenie Českého a Uhorského kráľovstva do Habsburgskej monarchie zároveň znamenalo, že na obrane proti Osmanom sa vo väčšej miere podieľali aj ďalšie krajiny ovládané Habsburgovcami. Kurátor Denis Haberland vysvetľuje.
2: V roku 1556 vznikla vo Viedni tzv. Dvorská vojenská rada. Mala na starosť budovať obrannú líniu, ktorá sa tiahla od Jadranského mora až po rumunské Satu Mare. V rámci našeho územia prebiehala v zmysle línie Viedeň, Bratislava, Komárno, Levice, Košice smerom na Sedmohradsko. Vznikali nové bastionové pevnosti, ktoré stavali taliansky renesanční fortifikační architekti, ktorých pozvala Viedeň, aby postavili vhodné opevnenie, zabezpečujúce ochranu pred delami. Tie pevnosti, ktoré sa stavali medzi Viedňou a Budínom, čo boli teda Nové zámky, Komárno, Levice, ktoré už teda mali práve strážiť tie banské mestá severne od Levíc, neskôr potom aj pevnosť Leopoldov, boli veľmi modernými hviezdicovými pevnosťami, ktoré vedeli odolať veľkej presile. To boli také Festungsstädte, teda mesto pevnosť. Kto ovládal tie pevnosti, tak ten ovládal aj veľké územie okolo tých pevností.
0: Osmani podnikali z Ostrihomu výpravy na sever do Horného Uhorska, kde rabovali, vraždili a odvádzali miestnych obyvateľov do otroctva. Zajatci slúžili v armáde alebo pracovali v poľnohospodárstve či v domácnostiach. Niektorí zostali na územiach ovládaných Osmanmi, iných odviezli do Konštantínopola, dnešného Istanbulu, kde pracovali v rôznych dielňach. V tom čase dochádzalo k prepájaniu osmanskej kultúry a stredoeurópskej kultúry.
2: Či Uhorské kráľovstvo, či samotná Osmanská ríša boli ríše, ktoré boli viacnárodné. Osmania boli relatívne tolerantní napríklad voči náboženstvu. Oni používali tzv. Milet, právny systém, ktorý umožňoval neosmanským, nemuslimským národom používať svoju vieru naďalej. Uznávali v podstate tie náboženstva, ktoré majú za základ knihu. Samozrejme, s Osmanmi prišli do strednej Európy nové ovocie, zelenina, technológie v oblasti vojny, obchodu a hlavne v umeleckom remesle, ktoré sa týkali textílií, kožených výrobkov a keramiky. Osmania mali veľmi kvalitnú keramiku, ktorú zase oni prevezali z ďalekého východu, v podstate až z Číny. Táto iznická keramika mala svoje motívy, buď to boli geometrické motívy, alebo to boli rastlinné motívy, ako sú tulipány, jablká. Tie sa potom začali objavovať aj v našej keramike ľudovej, špeciálne u Habánov, ktorí sa usadili hlavne na západnom Slovensku. A my aj na výstave ukazujeme pár takýchto keramických buď kachlíc alebo nádob, kde sú pretransformované motívy osmanské v tejto habánskej keramike.
0: Návštevníci výstavy na Zvolenskom zámku si môžu prezrieť vyše 200 exponátov. Sú medzi nimi obrazy, pamätné medaily, historické tlače a aj replika uhorskej kráľovskej koruny. Pochádzajú z 32 múzeí, galérií, archívov a cirkevných zbierok. Kurátorovi Denisovi Haberlandovi je ako rodenému Bratislavčanovi mimoriadne blízky tzv. Pohár prešporských strelcov zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. Obdobie po bitke pri Moháči výrazne ovplyvnilo vývoj územia dnešného Slovenska. Približne 150 rokov sa tu formovala vojenská kultúra spojená s obranou krajiny, upozorňuje historik Michal Duchoň.
1: Na dlhú dobu s väčšími či menšími prestávkami bolo potrebné toto územie chrániť. Na tej obrane sa podielali mnohé zahraničné štáty, nielen prostredníctvom Žodnerom, ale môžeme povedať, že ukončenie tej osmanskej vlády v 17. storočí, hlavne teda po roku 1683, bolo výsledkom spojeného nejakého boja území ríše, rakúskych krajín, zase českých území a Polska. Na tom oslobodzovaní sa zase podielala, dá sa povedať, že veľká časť strednej Európy. To znamená, že faktor tej zahraničnej podpory sa tu veľmi výrazne prejavoval a vedela sa tá Európa zmobilizovať. Tu sú také určité paralely aj s nejakou súčasnosťou. Dá sa povedať, že tá Európa v tom čase ako keby si platila to, že Uhorsko bude chrániť celú Európu pred osmanským vpádom.
0: Územie dnešného Slovenska sa po bitke pri Moháči stalo nárazníkovým pásmom medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými državami. Bratislava prevzala úlohu hlavného mesta Uhorska a zostala jeho hospodárskym centrom. Mimoriadny význam mali najmä stredoslovenské banské mestá, ktorých bohatstvo stálo na ťažbe zlata, striebra a medi. Osmanský vplyv sa na našom území prejavil vo viacerých predmetoch. Napríklad aj v podobe fokoša, ktorý používali kuruci v povstaleckých vojskách v 17. a 18. storočí. Túto sekerku nosil pri sebe aj najslávnejší slovenský zbojník Juraj Jánošík, predtým slúžiaci v kuruckom vojsku. Podľa legendy sa po jeho poprave dostala do rúk rodiny Szentiványovcov. Tá ju odovzdala Maďarskému národnému múzeu v Budapešti, ktoré ju neskôr darovalo Slovenskému národnému múzeu. Dnes je súčasťou výstavy Moháč 500SK na Zvolenskom zámku, kde si ju návštevníci môžu pozrieť do 25. októbra.

0: Motív tureckých vpádov na územie súčasného Slovenska našiel svoje miesto v tvorbe viacerých literátov. K najznámejším dielam patrí báseň Sama chalúbku Turčín Poničan, v ktorej autor zachytáva osobnú tragédiu jednej rodiny na pozadí vojny. Svojským spôsobom uchopili túto historickú tému Jaro Filip, Milan Lasica a Julius Satinský, keď ju s typickým humorom a satírou preniesli do modernej doby. Aspoň krátka ukážka piesne Turci idú.
1: Jajže Bože, strach veliký, padli Turci na poniky. A nie jeden, ale dvaja,

0: scenár dnešného sviatočného magazínu sme naplnili, milí priatelia. Zostáva nám dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Život nás bolí za tých tichých večerov a z mínových polí do boja spolu. Život nás bolí, metie každou poverou. Ste svoj, milenci pôdu.

život nás bolí za tých tichých večerov a z mínových polí do boja spolu. Život nás bolí, metie každou poverou. Ste svoj, milenci pôľov.